Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.
1: Африкански приказки. Речният дух. Част втора. Когато Кия завидял пред вратата на къщата си младата жена с момичето, останал изненадан, защото му се сторило, че това не е красивата му годеница, която си бил избрал. Той си помислил, че може би изглежда така, защото е изморена от пътя, и я поканил вътре, за да си почине и възвърне силите си. После събрал цялото село, за да подхванат игри и пиршества, но всички, които идвали, поглеждали към жената и си казвали: «Това ли е красивата девойка, която с такива думи ни описваше Киазе?» Но внимавали той да не ги чуе, защото го обичали и не желаяли да му причинят мъка. Дните течали, а Киазе все намирал някаква причина да отлага сватбата. Жената била представила сестричката на Еме за своя малка прислужница. Отнасяла се много зле с нея. Мърморела и постоянно я биела стояга. Карала я всеки ден да ходи на реката и с грамадни стомни да носи вода. Киазе, който бил забелязал нейното лошо държание, я попитал един ден: «Защо си толкова жестока към това дете?» «Защото има лош и непокорен нрав». Един ден, когато момичето отишло за вода на реката, пълната стомна му натежала и то не могло по никакъв начин да я сложи на главата си. Седнало на брега и започнало отчаяно да плаче. Неочаквано от реката излязла една прекрасна девойка. Тя била Еме, която като чула плача на сестричката си, помолила духа да я пусне и да излезе от реката само за един миг, за да й помогне. Духът се съгласил, защото знаел, че Еме не можела вече сама да се освободи от неговата власт. Когато момичето видяло сестра си, започнало още по-силно да плаче. Не искало да я пусна да си отиде, а хълцайки и заразправило за своите пътила. «Жената ме измъчва, бие ме стояга». «А Киазе какво казва?» – попитала Еме. «Киазе още не се оженил за нея и всеки ден отлага сватбата». «Бъди спокойна, мила сестро, един ден ще настъпи краят на нашите страдания». И като казала това, хубавата Еме се гмурнала отново във водата.

Африкански приказки. Речният дух. Част трета. Сестричката се върнала вкъщи малко по-спокойна, но като я видяла такава, жената с още по-голям гняв се нахвърлила върху нея, защото по този начин си отмъщавала за постоянното отлагане на сватбата. Изминали няколко дни. Една сутрин, когато момичето пак отишло за вода на реката и през сълзи завикало сестра си Еме, минал един ловец, приятел на Киазе. Като чул плача и отчаяните вопли, ловеца се скрил зад дърветата и зачакал. Той видял как водите на реката се разтворили и от тях излязла на брега една много хубава девойка. Тя започнала да утешава момичето и му помогнала да си налее вода. Щом девойката се изгубила отново във водата, ловеца се спуснал да тича и само за миг се намерил на нивата на Киазе, където той работел. «Киазе!» му извикал той запъхтяно. «Преди миг оставих на брега на реката малката прислужница, която дойде в село заедно с твоята бъдеща невяста». «Е, какво от това?» попитал Киазе, който не можел да чуе да му говорят за бъдещата му невяста, без да му се свива сърцето от болка. «Слушай добре!» Момичето викаше и плачеше, и от реката излезе една прекрасна девойка, която то назова с името Еме. «Еме ли? Но как?» «Знам, че това е името на твоята годеница, но мисля, че всичко ми е ясно. Девойката, която излезе от водата, е самата тя. Речният дух я е отвлякал, а тази, която е в селото ни, е една измамница». «Да, трябва да е точно така. Утре сутрин ще дойда и аз на реката».

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: досегаемите на прицел за заглушителите и момчетата с прякори. Председателя на Комисията по вътрешна сигурност Петър Тодоров. След опустошителното бедствие за Непал с любов говори първата българка, покорила Еверест, Петя Колчева. Ден преди старта на живо от горещата арена, водещите на Игри на волята, Ивето Лалова и Павел Николов. Всички танцуват, когато на сцената е Бони.
1: На живо от студиото на Нова в София.

Добро утро, уважаеми зрители! С Джулин на Доли Партон избираме да започнем предаването в памет на музикалната икона, която изгубихме през изминалата седмица. Жената, която вдъхнови поколения и остави своята огромна следа в историята на музиката и сърцата на феновете. Благодарим за творчеството, примера и вечните песни и послания.

0: неща. Легендите никога не си отиват напълно. Аз съм Натали Пашева и днес ще бъдем заедно, защото водещият на предаването Марина Цекова е в отпуск. Подготвили сме важни и интересни теми, така че настанете се удобно, защото започваме с новина от последните часове. Малко след 5, вследствие на неизправен хладилник, възниква пожар в ресторанта Полон, разположен на улица Черноморе 1 в новия град на Созопол, в резултат на който обектът изгорял напълно. Образувало се голямо задимяване, като огъня се е прехвърлил към близко разположени хотели и почивни бази. Това наложило евакуация на летовниците, които към момента са изведени на безопасно място. От инцидента дървената фасада на базата на БЧК е напълно изгоряла. Гасителните действия в момента се осъществяват от 3 противопожарни автомобила. И от последните новини към вечния въпрос в събота сутрин. Какво ще бъде времето, Ники? Един хубав ден ли се очертава за всички, които почиват? Здравей!
1: Добро утро, да. Той денечът е хубав, обаче гледайки тези кадри с пожара от Созопол. Няма как да не споменем, че все пак и рискът от пожари остава доста висок в следващите дни с високите температури. Много хора се заблуждават, че дори и да вали, някак си намалява този риск от възпламеняване. Това не е така, тъй като валежите, които наблюдаваме през последните дни, колкото и да са силни в отделна точка на страната, все пак са локални и по никакъв начин генерално не могат да намалят опасността от пожари. Да. А иначе денят ще е слънчев с температури.
0: Аз като гледам
1: температури...
0: само едно облаче виждам с малко дъжд.
1: Това е малко заблуждаващо. Принципно вечерта, но в по-късната част на деня се очаква ето го облака.
0: В
1: Западна България, дори с много голяма вероятност и над София, да се образува валеж от летен тип, краткотраен, интензивен на моменти, с грамотевици, дори с риск от градушка по челото на този грамотевичен фронт. Но това ще засегне, както се вижда и на картата, само Западна, и то конкретно може би Югозападна България. В останалите части на страната няма и да разберат за този валеж.
0: А по морето как ще? Защото много хора използват последните почивни дни на август, за да се насочат към Черноморието.
1: То край морето, както и в останалите части на страната, вече усетили сме го сутринта. Така да се събудиш при 15 градуса си е съвсем по-друго. Мен ме радва, тъй като обичам тази свежа рано сутрин.
0: На мен не, защото като се прибера в Германия, другата седмица ще е много студено. Така че искам слънце.
1: Има време. Преди това ще отидеш и до нашото море. Около 30 градуса температури на въздуха и край морето. Слънчево време, без никакви смущения, с лека, съвсем лека динамична облачност. В по-късните часове ще има все пак времени увеличение на областите по северните брегове, но валежи не се очакват.
0: А морската вода още е приятна, нали?
1: Морската вода все още е 25-26 градуса, но вълнението на морето вече е с малко по-чести смущения. И ето днес, да речем, в първата половина на денонощието ще е с по-висока вълна по морето, докато тенденцията е по-късно през деня, както и утре, то да е по-спокойно, с повече така предпоставки човек да влезе вътре и да поплува.
0: А за тези, които са избрали планински туризъм?
1: Особено тези, които са избрали планински туризъм в Югозападна България, масивите на Югозапад, там по-бързо ще се оформят тези облаци, за които говорихме в късната част на деня. И ако правят по-дълъг преход хората, съответно има риск в така часовете късно следобед, при вечер да ги повали малко по планината.
0: Не говорим за грамотевични бури.
1: Напротив, с грамотевични бури, което крие своите опасности. Да. Човек трябва да търси укритие, когато се случи това, ако, разбира се, това е възможно по-високо в планината.
0: Ами така, като гледам, Ники, ми изглежда приятно. Днес само ми се видя, че във Видин и Пловдив да не си. Така ми се стори.
1: Да, малко са районите. Това са летни валежи с локален характер. Горе-долу така ще премине и неделния ден. Отново в Югозападна България. В същите райони през неделния ден, отново в късната част на деня се очаква да има летни валежи с грамотевици. Остава топло, дори така тенденцията е в следващите 7-8 дни температурите сутрин да са в тези прохладни стойности.
0: Есента да се обажда.
1: А след обед виждаш до 32 средно, което означава 30-35 градуса интервал на температурите след обед. Особеното е четвъртък-петък. Той петък е излизал от тази карта, но четвъртък-петък се очаква да премени един студен атмосферен фронт. Когато преминава такъв фронт, той носи винаги риск от по-мощни грамотевични явления с по-голям риск от градушка, кратки интензивни валежи, такива, които създадоха и наводненията последния такъв период динамичен.
0: Това ли ще бъде всъщност точката на лятото или е просто кратко?
1: Точката на лятото? Не, то просто вече преминахме в един така малко ранно есенен период, усещането за ранно есенен период, в който смущенията са по-чести. А всяко смущение, както с така високи температурите, за 2-3 дни усещаме някаква прохлада. Това е по-особеното на късното лято или усещането за ранна есен, но все още до астрономическата есенното начало на 23 септември има толкова много време. Аз те първа отпуск трябва да излизам.
0: Добре, значи да не идва есента, след твоята отпуска вече
1: да,
0: може.
1: Да, видите ли синоптик на море, значи времето ще става на морето. Да.
0: Добре, много-много ти благодаря, Ники. Значи днес очаква всички хубав ден. Трябва да бъдат внимателни единствено туристите в тези югозападни райони.
1: Да, ние всички останали в късния следобед, при вечер, трябва да сме готови с дъждобранче или с чадърче.
0: С теб ще се видим и малко по-късно в предаването, защото ще говорим и за актуалната тема за наводненията в Непал и Тибет, но това само малко по-късно. Сега ти предлагам, другото, ако искаш да погледаш следващата история, защото е много хубава. Вижте за какво става дума. Все повече деца в Калофер се връщат към един от най-разпознаваемите занаяти на града – калоферската дантела. Майстори с десетилетия опит предават техниката на новото поколение. Сред младите вече има и момичета, които създават и собствени модели. Как се пази жива традицията на повече от век? Разказва Илиан Велков. Здравей!
2: Здравейте! Калоферската дантела изисква много търпение. Понякога за една плетка са нужни няколко дни, а за друга цял месец. Но в Калофер вярват, че този занаят, за да оцелее, децата трябва да го видят, да го пипнат и да искат да го продължат. Такава идеята и на новия творчески център. Вижте. Само на 17 години Антония вече владее сувалките и конците с увереност. Започва да се учи преди 2 години, а днес най-много я привличат старите класически модели и характерните за калоферската дантела цветя.
3: Изисква се търпение и най-вече желание към това, което правиш. Най-вече

0: Днес, според нея, най-важното е децата първо да разбират техниката.
1: И сега децата, така им предавам, да могат да освоят методиката на плетката. Освоят и методиката, техниката вече няма нищо сложно. Тя е абсолютно елементарна като висшата математика.
0: Калоферската дантела се отличава с флоралните си мотиви и специфичната техника. Антони вече има и по-голяма мечта. Изкуството, което я е пленило, за да стане разпознаваемо далеч извън Калофер.
2: Мечтата ми е да направим калоферската дантела заедно с екипа, разбира се, много по-популярна, тъй като това е нещо, което България, не само Калофер, но и България трябва да се гордее, тъй като сме една от малкото държави и на Балканите, и в Източна Европа, че и в света, които имат история в този занаят.
0: Така, всяка нова плетка продължава нишката между поколенията. От майсторките с десетилетия опит до момичетата, които днес за първи път посягат към совалките. За Събуди се от Калофер, Илян Велков.
3: Прекрасна история. Сега към следващата. Шапките могат да бъдат елегантни, екстравагантни, смели, а според Ирина Сардарева могат да дадат и нещо повече. Самочувствие. Повече от 30 години тя създава модели за звезди, първи дами и хора, които просто искат да бъдат различни. Как една шапка избира своя човек? Как се ражда върху дървен кълъп и какви спомени пази Ирина за Татяна Лолова? Среща с повелителката на шапките в репортажа на Катерина Гранчарова.
4: Казват, че за всеки има подходяща шапка. Аз все още не мога да избера моята, но днес Ирина, която 30 години прави шапки за различни звезди и първи дами в цяла България и не само, ще ми помогне. Нека пробваме. Хоп! Оказва се по-трудно, отколкото очаквах. Ирина, би ли ми дала съвет, коя е подходящата шапка за мен днес?
5: Да, разбира се, веднага ще ти сложа шапка, която е подходяща за теб. Въпросът е, че е много важно ти да усетиш това нещо, ти да изиграеш тази роля, защото шапката не е малка роля, а ние сме родени актриси, трябва да изиграем много роли, защото трябва да спасиме семейство при всякакви условия. Жената трябва да не се срамува от себе си. За съжаление, българка се срамува от себе си, защото в историята България остана за шапката думи само Марианка с едно парсе, капелати от селата, що си сложила тая тенджера на главата. И всъщност това ми е мисия в България, да науча българка да обича себе си повече.
4: Коя е вашата любима роля? Имате ли такава?
5: Майка и баба. Това ми е най-любимите роли, защото обичам децата.
6: Преди шапките обаче има микробиология и 10 години в класната стая като учител по химия.
5: Микробиолог съм по образование, но в моето семейство имало и баби, и лели, и майка ми, всички, които умееха да правят нещо с ръцете, шиеха, плетяха, всичко. От малката съм можала да правя всичко. На 17 години купих първата си шапка. Нали, като завърших училище и дойдох в България 92-а година с 25 шапки в гардероба си.
6: Но една случка в класната стая и показва колко много се е променило отношението към шапките.
5: Децата ми се подхилкваха и така нататък. Викам, вижте какво, следващи част на класни, искам да донесете снимки на вашите баба и дядо. И едно момиче тича при мене и казва, моята баба много е била бедна, едва ли носила шапки. Викам, добре, не идвай в час на клас, ние няма проблеми. Добре, решихме този въпрос, обаче още на следващия ден тича. Виж, най-бедната баба имала две шапки. Така че после разбрах и показвах на децата, че всъщност шапка това не е нещо смешно и нещо унизително, а обратно.
6: И може би точно тогава шапките се превръщат за Ирина в нещо повече от занаят.
5: Това ми е мисия и го изпълнявам с любов, с отворено ръце, каквото мога правя.
4: С Ирина избрахме моята гарсонетка, а сега е време да ни покаже нейното ателие. Нали така?
5: И да видите как се прави шапката. За шапка трябва, освен материала, това са кълъпите и модели, които можем да направим и правиме.
6: А за да стигне една шапка до витрината, първо трябва да прекара поне едно денонощие върху дървен кълъп.
5: Тази формата стана гарсонетка пак, така наречената, нали, с това дънце, което ще направиме после, трябва да и зашиеме плотник. Ето, на тази шапка вече е зашит плотник, задължително в шапката, защото по този начин

0: няма да, пота няма да изпъква на шапката. То побира пота. И след това трябва да гарнирам шапката. Ето вече гарнирана шапка, която направена, ето с плотник, опъната, от същата, нали, от същия материал, така че това е реда.
1: Можете ли да познаете жената по шапката, която избира?
0: Аз познавам жената и слагам и първата шапка, обикновено с първата шапка тръгва. 90% дами с първата шапка тръгват, които и сложат на главата, защото нейните очи ми показват какво би носила, какво би искала да носи.
2: Сред хората, за които е правила шапки, има и такива, които остават много повече от клиенти. Един от тях е Татяна Лолова.
0: Освен, че правих шапките за спектакли и за филмите, бяхме, нали, много близки. Отиваме на ресторант, сядаме да ядеме. Веднага някой тича при нея. Може ли да се снимам с вас? Може ли? Тя остава храна, отива, снима се и се връща. Тя беше невероятна като личност, отворена, не се срамуваше от себе си, не се срамуваше да бъде пред хората. Много невероятна жена беше.
2: Днес Ирина вече не твори сама. До нея и синът ти, с когото заедно продължават занаята.
0: И той в един момент каза, знаеш ли, хареса ми да правя шапки, ще правя и шапки. И така започна сам. Така, и сега с удоволствие го прави. Между другото и неговия син, внука, той ми опъна тази шапка.
2: За Ирина това е най-сигурният знак, че историята на шапките ще продължи.
0: Така че аз съм щастлива, че има след мене хора, които ще правят и продължават това чудно занимание, защото смятам, че шапка даваш самочувствие на всеки човек, който ще я сложи.
1: Засвободи се с любов
0: към себе си и към шапките.
3: На вечерята на новата учебна година е време, в което много родители се замислят как да оползотворят и балансират времето на детето си и как да го откъснат от екраните. Това ви го потвърждавам от първо лице. Спортът е най-добрият отговор, а Фрусе, един румънец, превърна тази идея в своя лична мисия. Как? Наталия Йорданова ще ни разкаже.
4: Здравейте! Талантливият румънски полузащитник Драгош Фрицолеско бе привлечен в Дунав през сезон 2018-2019 от тогавашният старши треньор на драконите Людмил Киров. 7 години по-късно Фрицолеско вече е русенец и макар да прекрати спортната си кариера, остана на терена, но вече като треньор. Създаде своя детска футболна академия, привлече към нея и бившият си наставник и запали десетки деца към футбола.
5: Това е историята на един румънец, който избра Русе за свой дом и предава своята любов към футбола на стотици деца. Началото на Интер Русе бе поставено точно преди година на игрището в квартал Средна Кула с двама треньори и 46 състезатели. А идеята на Драгош е да запали спортната искра от децата.
6: Детето трябва да спортува и да учи много добре. Детето да дойде с самочувствие, с настроение на терена и от тук нататък да върви по него пътя, спокойно, позитивно.
5: Днес състезателите на академията са над 160 в различни възрасти. Ръстови групи, а общината в Руса предостави на клуба тренировачен терен на стадион Локомотив. Само за една година отборите на Интер Русе вече трупат сериозен състезателен опит.
6: Отиваме по състезания на Романия. Мината година бяхме на Брашов, играеме с много хубави отборите, с Фенербахче, Рапид, Партизан, Белград. Много добри отборите. Тази година с най-големите ще участваме на първенството Варна, къде мислиме, че това е като успех на нашата школа.
7: Драгош Фирцолеско, румънецът обаче успява да реализира 1-0 за Дунав.
5: Людмил Киров – име, което русенските фенове помнят добре от периода в Първа лига. Тогава той беше строгият и тактичен старши треньор, който изживяваше всеки гол на Драгош. Днес ролите са различни. Бившият наставник и неговият тогавашен състезател вече не са учител и ученик. Те са колеги в един и същи клуб.
8: Втора година вече се занимавам с деца. По-ми е приятно, по-ми е уютно, по-ми е хубаво, защото гледам децата как ме гледат в очите и бързо попиват като гъбич, където има една такава приказка.
6: Като си футболист, постоянно искаш да си близо до треньор. Ама уважението е голямо и разлика е голяма. Преди бяха по...
2: официално.
6: По-строг, нали. Много съм благодарен, защото ако не беше Людмил Киров, нямам дете, нямам нищо, нали. Той ми прави връзка тук да съм на Русе.
5: Фирцулеско има амбицията не само да развива футболните способности на децата, но и да изгради в тях ценности, като отборен дух, дисциплина и приятелство.
6: Ние учим децата да има възпитание и уважение, спортна едукация.
8: Спорта учи на много работи, предимно на дисциплина, така че има на кого да ги научим децата. Аз, Драгош и Мерт, в момента сме хора с сериозни лицензии от УЕФА. Школата ни се развива, подобрява се, броя на децата расте, което означава, че ние правилно си вършим работата.
6: Надявам се, че от нашата школа излиза футболисти, защото заради това сме школа, не да правим ние някакъв шампионска лига. Дано Господ да един ден да ставаме на шампионска лига, ама за този етап искаме да строим децата, да може да даваме децата на мъжки футбол.
5: Когато опитът на българският елит се срещна с румънската страст, резултатът е видим. Все повече русенски деца избират спорта и вече имат ясна посока на къде вървят и на кого да приличат.
9: Драгош ни учи на дисциплина и да сме едно голямо семейство.
2: А кой ти е любимия футболист?
9: Роналдо. Той е много дисциплиниран и уверен в себе си.
10: Идола ми е Драгош Фирцулеско, но бих казал, че Рашфорд ми харесва как играе напоследък в Барселона. Той, понеже на моята позиция на ляво крило, искам аз да мога да влизам навътре, обаче аз не мога, защото нямам силен шут. И, нали, бих харесал да игра в големи отбори като него.
5: За Събуди се, Наталия Йорданова.
3: А в следващите минути ще ви разкажем за едно 10-годишно момче, което вече покорява световните върхове в авиомоделизма. Съвсем наскоро малкият кобрат Кирилов се класира на престижното 6-то място на световното състезание в Австралия. Как едно дете успява да овладее най-сложните елементи в този спорт и какво се крие зад едно перфектно изпълнение, ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
11: Здравей, Натали! В ръцете си държа моделът, с който едно 10-годишно момче покорява световните върхове в авиомоделизма. Именно с този модел и само за 2 години малкият кобрат успява да овладее цялата сложна програма от въздушни елементи, определени от Световната федерация. А това е постижение, което го превръща в истински прецедент. Как едно дете успява да постигне всичко това и какво се крие зад неговия успех, разказваме сега.
12: Историята на малкия кобрат в авиомоделизма започва почти на шега.
13: Един ден моят баща отиде при негов приятел да му подари едно витло. И аз харесах едно моделче и той каза, вземете го, направете си го и го летете.
12: Тогава той е на 8 години, а първият му полет бързо показва, че зад детското любопитство има и талант.
14: Направи старт. Човека каза, че детето има ръка, което е важно. Оттам нататък са другите неща. Поглед, бърза мисъл.
12: При кордовата акробатика самолетът е свързан с метални корди, а пилотът трябва да изпълни сложна програма от 15 фигури. Само за 2 години детето успява да освои всяка една от тях.
13: Никак не е лесно. Изисква се много сила, концентрация, бързина и умения.
12: А малко след това идва и най-големият му успех. 6-то място на световното състезание в Австралия.
13: Отирахме там, защото мислих, че имам умения и мога да се представя добре и станах 6-ти.
12: И това е още по-впечатляващо заради възрастта му, тъй като кобрат е най-малкият сред състезателите.
14: Кобрат е на 10 години, а най-малкият участник е 16 или 17 годишен. Т.е. 6-7 години са по-големи всички участници от него.
13: Бях стресиран, наистина беше голяма конкуренцията, беше трудно да се справя, но все пак успях.
12: Зад успехите обаче стои човекът, който е до него от първия полет, неговият баща, който е и негов треньор и изработва моделите, с които кобрат се състезава.
14: Изработвам всякакви модели, за да мине през всичките модели.
12: Този самолет също е тяхна обща история и е преминал през множество тестове и настройки.
13: Трудно беше да го настроим, обаче се справихме.
12: А следващото изпитание вече е съвсем близо – състезанието в небето над Италия, където отново Кубрат ще се изправи срещу най-добрите.
13: Отново са много сериозни, но предполагаме, че там ще се справя добре.
12: Защото е научил най-важният урок от баща си.
13: Да се концентрирам и да не мисля за друго, освен за фигурите.
12: Засъбуди се, Емил Дамянов.
3: От сърце пожелавам успех на малкия Кубрат в Италия и му стискаме палци целият екип. А пък ние продължаваме след кратка пауза. Ето как.
15: Недосегаемите на прицел за заглушителите и момчетата с прякори. Председателя на Комисията по вътрешна сигурност Петър Тодоров. След опустошителното бедствие за Непал с любов говори първата българка покорила Еверест Петя Колчева. Ден преди старта на живо от горещата арена, водещите на Игри на волята, Ивето Лалова и Павел Николов. Всички танцуват, когато на сцената е Бони.
16: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, вие сте със Събуди се. Да обичаш Непал като свой втори дом. Следва историята на една българка, която вече има няколко покорени върхове в Хималаите. Там пише и университетски труд, посветен на живота на местното население. Първата й работа, щом вижда кадрите с опустошителното бедствие, е да се обади на всички свои приятели непалци. Варненката Кристина добре познава не само хората, но и суровата природа в региона, като я нарича училище по смирение. По думите и правителството от години се бори с овладяването на ледниковите езера, но пречка са липсата на средства и модерни технологии.
1: Когато отидеш там, все едно отиваш на друга планета. Пейзажите са неописуеми, планината е толкова мащабна, че човешкият ум не може да асимилира колко е голяма, не може да асимилира гледките, които вижда, всички тези отвесни стени и всички тези снегове, които вижда.
2: Като студент по културология, Кристина посещава Хималаите не само за да покорява 6000-ници като Island Peak, но и за да изследва подробно начина на живот на населението там.
1: Както много обичам да казвам, те са като едни деца, защото са супер чисти като хора и като мисъл, позитивни, винаги ще се опитат да ти помогнат с цената на всичко. Много са любопитни към света, понеже са затворено общество, много са бедни. Много често един член на семейството се грижа за цялото семейство и то не е просто за жена си и за децата си, ами за няколко поколения хора. И когато се случи загуба, тя не е само емоционална, ами финансова и материална и го преживяват още по-тежко. Когато бяхме в Катманду, все още строяха храмовете, които бяха разрушени от земетресението през 2015 година. Изключително бавно успяват да се възстановят от лошите събития.
2: Именно по природните бедствия тълкували каква е волята на боговете. Вярват и че замърсяването на природата я гневи и носи болести и нещастия.
1: За тях върховете са божества. Те са връзка между земята и небето. Те не ги приемат като цели за изкачване и покоряване само, ами за тях са част от тяхната духовна култура и са изключително важни. Затова това там е техният дом. Да, имат страхопочитание към планината, наясно са с всички рискове.
2: Но алтернатива за живот на друго, по-безопасно място за тях няма как да има, казва Кристина. Планината е поминък и оцеляване.
1: Виждам и много коментари на хора, които сякаш не разбират защо те живеят в долината, всъщност тези хора. Те живеят на много голяма надморска височина и в крайна сметка този водоизточник за тях е изключително важен. Следователно долината за тях е най-доброто място за живот. 1,3 милиарда души всъщност са зависими от тези ледници, защото те захранват много голяма част от свещените реки на няколко народа.
2: Самата тя вижда с очите си рисковете, които природата създава по подобие на бомба с закъснител.
1: В този район, в който бяхме и ние, има ледниково езеро, което се топи със страшни темпове. И всъщност за няколко години това езеро в момента е разтопено и е станало 2 км. И ако се случи отново някое земетресение и стане пробив на езерото надолу по долината, бедствието, на което бяхме свидетели на 26 август, може да се повтори. Разбира се, правителството е взело мерки. През 2016 година правителството в Непал източи част от езерото и направи изкуствена дига, която я направи още по-висока. Също, доколкото знам, са сложили сензори на самото езеро, които да известяват, ако нивото на водата се покачи, за да може да предупредят населението надолу по долината, защото по данни и доклади, ако стане пробив в езерото, около 30 милиона кубика вода могат да се освободят надолу по долината, което ще е пагубно и за земята, и за хората там.
2: Откакто вижда кадрите на разрухата, мислите на Кристина са все там. Тревожи се не само за настоящето, но и за бъдещето на хората.
1: Първата ми мисъл беше да се свържа с моите познати шерпи оттам, за да разбера дали са добре. Надеждата ми беше, че те изобщо няма да са били в този район и така и се случи. Със сигурност това влияе и на туризма, следователно това влияе и на тяхната работа, която ще имат сега и през есенния сезон и която имат и сега. Най-големия поминък е туризма, следователно всяко такова бедствие рефлектира
2: Средствата за комуникация все повече навлизат в живота на местните, дори не всеки да има телефон, казва Кристина. И се надява реакцията за евакуация да е още по-бърза при бъдещи катаклизми.
1: И всъщност, докато ние се борим вече с зависимости към тези телефони, за тях те са били нещо положително, защото благодарение на тях те са прекарали на много населени места вече ток, за да има Wi-Fi мрежи. Държавата се опитва все повече да модернизира начин за информация. Сигурна съм, че са ги сигнализирали преди да се случи това бедствие, но както видяхме и в кадрите, това е било и същински ад. Те просто са нямали шанс да избягат.
2: И все пак варненката не се страхува пак да се завърне в Хималаите, където усеща, че е оставила завинаги част от сърцето си. Засъбуди се Иво Мира Пехливанова.
0: В следващите минути насочваме вниманието си изцяло върху бедствието в граничните райони между Непал и китайски автономен район Тибет. Природната стихия отне живота на стотици, а хиляди са в неизвестност. Няма допълнителни данни по информацията за изчезнал българин в Тибет, а група от 15 български туристи опитва да се прибере у дома. Наводнението е причинено от срутването на ледник с блок с размери 200 000 квадратни метра или иначе казано, внимание, почти 30 футболни игрища. Спасителните операции продължават. По темата ще говорим с Петя Колчева, която е изкачила 7-те континентални първенци. Тя е и първата българка, стъпила на Еверест. Госпожо Колчева, здравейте, надявам се ме чувате добре.
3: Добро утро.
0: Когато гледахте кадрите от наводнението и видяхте местата, на които се е случило, разпознахте ли някой от тях? Били ли сте там, точно в този район?
3: Да, ние сме били там на път за Толио, който изкачихме преди много години, почти преди 20. Преминава се точно през този превал между Непал и Тибет. И това представлява една доста оживена, натоварена магистрала, по която се движи както туристически, така и чисто търговски трафик. Наистина невероятна трагедия. Но това е природата, природните стихии.
0: Тоест, това е оживен район и може би с това може да се обяснят и толкова много жертви и хората, които са изчезнали. Но въпреки това, по това време на годината особено натоварено ли е с туристи?
3: Да, защото започва есенния сезон туристически, който е характерен с това, че е по-сух и съответно е много натоварен. Типично за Хималаите е, че през пролетния период основно хората изкачват Еверест, съответно цялата туристическа индустрия е насочена към Еверест, а през есенния туристически сезон, който е от края на август, септември, октомври, ноември, се изкачват западните хималайски първенци и въобще се ходи на туризъм там.
0: Казвате, че е оживен район, но моля, обяснете ни как да си го представим, как живеят хората там. Има ли, например, нужната инфраструктура, медицински заведения, ако те не са разрушени, разбира се, които да могат да окажат първа помощ на пострадалите?
3: В този мащаб в никой случай. При толкова много пострадали, изчезнали, въобще предполагам, че и самите спасители имат медицински проблеми с оглед на тежките условия, в които работят и с оглед на изключително опасната среда там. Няма такава медицинска инфраструктура, която да може да окаже съдействие.
0: А трудно достъпен...
3: Това наистина е едно мащабно бедствие.
0: Трудно достъпен ли е района? Къде е най-близкото летище? Как се стига до там и сега при тази разрушена инфраструктура? Как ще стигне помощта?
3: Основно по пътя, който е тесен с много завой, изключително опасен, тъй като преминава през села в планината.
0: А къде е най-близкото летище? Колко време се пътува от него, ако идва международна помощ до мястото?
3: Ако е от Катманду, няколко часа.
0: Вие сте били не само на Хималаите, покорили сте още много планини. Много голяма тема в момента е разтапянето на глечерите. На вас като алпинист, като човек, който обича планината, прави ли ви впечатление разтапянето на глечерите? Вече виждате ли го и вие, извън статистиката, която четем?
3: Абсолютно видимо, особено в Европа. Насякъде, където е имало сериозни Глечери, те са на половината в момента. Води се статистика, разбира се, от началото на миналия век и глечерите са се отдръпнали на някои места с около 100 и повече от 100 метра в височина. Това изглежда много тъжно на място и много плашещо. От друга страна пък влагата в природата по някаква неведома метеорологична причина отива в южното полукълбо и там ледовете на Антарктида растат.
0: Вие сте били на Антарктида, казвате го от първо лице, може би сте видяли и това.
3: Да, там е много интересно. Ние изкачихме най-високия върх на Антарктида, Винсън, и до подножието на върха, до базовия лагер, се лети с малък самолет и виждаш как леда превзема планината буквално. Тя играе ролята на бент, нещо като язовирна стена. И дори ти е тъжно за планината, която бива скривана под леда.
0: Госпожо Кочева, вие сте човек, който много обича планината. Според вас, какво иска да ни каже тя?
3: Да сме по-разумни, да сме по-притворни, да уважаваме обичаите и вярванията на местното население, които са изградени на база на техния хилядолетен опит. Ние сме доста агресивни и сме всичко веднага сега, много луксозно опаковано.
0: Добре, благодаря ви много.
3: Много бедни, много скромни, бих казала. Изключително уважавам техния менталитет и начин на живот.
0: Много ви благодаря за отделеното време и за този разговор и ви пожелавам още много покорени върхове. А ние продължаваме по темата и сега ще я задълбочим с Ники Василковски, който в момента влиза в студиото ни, но от метеорологична гледна точка. Ники, здравей отново. Видях, че в въпросния ден, когато се е случило бедствието, е било слънчево, живота е започнал по съвсем нормален начин, хората са тръгнали за работа и в един момент абсолютно неочаквано се случва всичко. Може ли да обясним още веднъж какво точно всъщност се е случило и отприщило ада?
4: Да, то това нещо идва от все пак от обстоятелството, че нещата се случват на различни височини в огромен мащаб и в огромни разстояния. Няма как хората в долината да знаят много високо в хималайската част, в планинската, снежната част, какви са процесите. А това, което се е случило, може много ясно да го видим на една от многото графики, които се появиха тези дни в интернет пространството. Ето е ледниковата маса, която в един момент, сега ще видим като тръгне анимацията, тя се откъсва. Ето го момента на откъсването. Пада в това високопланинско езеро. Създава тази мощна, огромна приливна вълна, която помита всичко надолу. Разбира се, това с такава скорост и мащаб се случва, че хората няма как да реагират. Просто нямаш какво да направиш. Ти виждаш една огромна ледена стена от кал, лед, вода, която идва срещу теб буквално за секунди и това са ти последните неща, които виждаш всъщност. Звучи много страшно, обаче ми се иска някакси, иска ми се хората да се оплашат, тъй като ние хората сме удивително слепи за всичко, което се случва около нас. Все още и към днешна дата има хора, които отричат това, че се случват климатичните промени, а те са навсякъде около нас. Ние просто заровени в ежедневните си глупости не можем да видим глобалната картина на нещата. Няма как да оцелеем, ако не променим нещо в ежедневието си, генерално погледнато в начина си на живота.
0: Защото от малкото започва голямото. Преди да задълбочим, Ники, обаче темата към климатичните промени, ми се искаше нещо да прочетох, че всъщност на самия връх специалисти казват, че имало индикации, че нещо се случва, че нещо не е наред няколко дни преди това. То е ясно, че е много високо, но въпреки това има ли как да бъдат обособени такива проблемни зони, които да бъдат наблюдавани с цел превенция или това е невъзможно?
4: Не знам там точно дали по някакъв начин са наблюдавали тази ледена маса. Принципно да. Могат да се сложат редица датчици, които да отчитат движението на ледените маси, които да отчитат темпа на топене на този лед и в някакъв момент да направят приблизително някаква прогноза, че може да се случи нещо. Чисто оперативно има уреди, които биха могли да измерват подобни неща и съответно поне в рамките на някакви минути да предупредят, ако е възможно, хората отдолу, чрез система за ранно предупреждение. Не знам там в конкретния случай, вероятно не е имало такова нещо. Но трябва да се развиват подобни системи, тъй като подобни бедствия ние сега и гледаме тук, ахкаме колко е страшно, това ще се случва. Това е началото. От тук насетне трябва да сме готови, особено в такива места, като Високите Анди, в Хималаите, в Алпите. Трябва да сме готови и то се случва, че могат да стават по-често тези събития. По-често с, разбира се, нарастващия темп на климатичните промени, най-вече затоплящото се време. Ето ги щетите. Това е нещо страшно.
0: Неописуемо.
4: Това е нещо страшно.
0: Признавам се, че като видях първите кадри, в първи момент си казах, не, това сигурно генерирано с изкуствен интелект, не може да е истина. Но спомням си, не съм сигурна, преди една или две години нямам датата в главата, в Алпите едно цяло село беше евакуирано и всъщност там имаше също огромно свлачище. Колко е сериозен проблем обаче наистина с топящите се глетчери? Какво показва статистиката?
4: Погледнато назад в годините, такива неща са причина, т.е. са се случвали и са едни от най-страшните трагедии в въобще записаната метеорологична история на нещата. Ето, 41-а година в Перу се случва невероятно бедствие по подобна схема. Отново огромно количество лед пада в езеро, отприща се стена на това езеро, планинско езеро, съответно една трета от град Уарас, мисля, че беше точното име, е буквално погребана под кал, лед и вода. 5000 души загиват. 5000 души са погребани буквално за секунди. 62-а година отново в Перу, 21-а година в Индия, отново в високата хималайската част на Индия. В Тибет се случват такива неща, 81-а или 82-а.
0: Хващам се хималайската част на Индия, защото ти самия беше там покрай непознатите земи. Като беше там, Ники, успя ли да говориш с местните? Темата за глобалното затопляне, за проблемите, които води то, водеща ли беше сред тях? Имаше ли някакъв страх в тези хора?
4: Страх не бих казал, обаче от малкото по тази тема, което сме говорили, все пак правиш впечатление, че тези хора виждат какво се случва в райони, където обичайно дъждовете или валежите са в огромни количества, те стават в още по-колосални количества, т.е. наблюдават се някакви аномалии. Там, където е сухо, пък съответно сушата се задържа много по-дълго. Това променя навици, това променя крехкия баланс на селскостопанското развитие в някои от тези райони, тъй като хората там, както и на много други места по света, живота им зависи от буквално от това, което се случва.
0: Само един
4: препитанието им.
0: Да. Последен въпрос, само Ники, има опасения, че опасността все още не е отминала. Какви са прогнозите?
4: Такива количества лед и откъсване на блокове, те могат да се случат постоянно. Сега, наблюдението там на място вероятно посочва все още нестабилни блокове от този леден масив. Така че опасността, тя реално съществува навсякъде, където наблюдаваме подобен тип среда.
0: Благодаря ти. Дано всичко е наред там и колкото е възможно по-бързо да се възстанови района, защото ще трае години.
4: Много е трудно, тъй като релефа в тази част на света, видя го и с очите си във високата част на Индия, е доста стръмен. Инфраструктурата е на ниско ниво, смисъл пътищата не са толкова добре укрепени, както сме свикнали да виждаме нашите в Европа пътища.
0: Да.
4: И постоянно се случват подобен тип свлачища, кални свлачища, ето ледникови бедствия, които погребват инфраструктурата за месеци и години наред. Съответно прекъсват връзките, прекъсват възможността някакви спешни екипи да отидат там, ако това е необходимо.
0: Ники Василковски, да. Благодаря ти. Благодаря ти. Ние продължаваме на тема бедствия, но се връщаме в България. През тази седмица наводнение имаше и в българския югозапад. За щастие без жертви, но с материални щети. Вчера там бе премиерът Радев, заедно с ресорните министри, а при посещението им избухна скандал, довел до кадрови промени в областната дирекция на МВР. Повече както за случилото се, така и за последствията от наводнението в община Струмяни ще научим от нашия кореспондент Антон Чавдаров. Здравей!
5: Здравейте, да, за последствията ще си говорим след малко. Преди това за ареста, който сякаш в последните часове измести като тема темата за наводненията и за последствията след тях. Гергана Петрова, беше арестувана вчера. Това всъщност е жена, която е много популярна тук в Струмяни. Тя е с активна гражданска позиция. В последните години се бори активно срещу неправомерното, срещу, според нея, повишение на цената на водата. Тя администрира и групата Кулата Промахон, така популярна за всички, които пътуват в посока Гърция. Има статии и в сайтове. Тя вчера присъстваше на визитата на Румен Радев и я отразяваше по един много модерен напоследък начин, с собствения и телефон, с глас зад кадър, с коментар. В един момент, по данните, по официалната позиция на МВР, тя се опитала да навлезе в специално обособената журналистическа зона. Трябва тук да отворя една скоба и да кажа, че такава журналистическа зона поне ние не видяхме. Нямаше място оградено с ленти или с някакъв вид надпис, която да указва, че в определен участък могат да навлизат само журналисти. Та Гергана Петрова е опитала да навлезе в тази невидяна от мен на обособена журналистическа зона, след което са и били поискани лични документи и журналистическа карта. По данни на МВР, такава тя не е представила. Затова и от НСО са потърсили съдействие от МВР за гарантиране на сигурността, след което от МВР се е наложило и да я арестуват с поставяне на белезници. Клип, който беше разпространен в социалните мрежи. След това Петрова е заведена в полицейското управление в Сандански за снимане на самоличността й, а по-късно е била и освободена. Сега много прочити има на тази ситуация. Ще кажа, че тя всъщност доведе до много сериозно кадрово решение. Малко по-късно през деня вътрешния министър Иван Демерджиев обяви, че областният директор на МВР Благоевград Илия Тупров вече не е областен директор. Той е освободен от длъжността и като не е уведомил Демерджиев своевременно за този случай, а полицейските служители на място са превишили правомощията си и са действали явно по-агресивно от необходимото. Другото, което можем да добавим по този случай, Гергана Петрова, както казах, тя вече е освободена. Малко по-късно ще потърсим и нейното мнение. Разбира се, тук в Струмяни тази тема е много коментирана. Както казах, Гергана Петрова е човек, който години наред се бори по свои каузи, но разбира се, много коментирана е и темата с наводненията тук, защото хората няма да ги забравят с години напред. Нека видим репортажа с техните разкази.
6: Няма кой да си представи ужаса на хората в Струмяни. Скромни, трудолюбиви, отдадени на тишината и спокойствието, местните тук са построили един тих живот в полите на Пирин планина, в долината на река Струма. Без да знаят, че един ден ромуна на кротката река Шашка ще се превърне в неудържим тътен на стихия, която ще помете безмилостно домовете им.
7: Тук бяхме, да. Даже вечерта до към 8:30-9 поливахме градината и бехме в реката. Късмет. Огромен късмет. Аз бех заспала, мъжа ми ме дигна, причахме нагоре по баирите, за да не дойде водата при нас. Беше страшно. Но вече трябва да се стъпнем на краката и да вървим напред. Няма как.
6: До къщата на Стефка Диманкова вече няма как да се стигне. Тя е откъсната от света, защото Шашка е унищожила единствения мост, който е осигурявал достъп.
7: Нямаме никакъв път вече, никакъв мост и сме така откъснати от света. Вчера, слава Богу, пуснаха ток. Обещаха и тук път да ни направят от долното мостче, да може да си идваме с колата до тук, защото едва ли некога ще ни направят път, мост, не вярвам. И се надявам, щом обещаха да ни пуснат едно трасе, да се придвижваме с колата до тук, до къщата, да имаме достъп. Иначе сме изолирани от света. Дърветата направиха всичкия прогром. Това е многота, дървесина, многота.
6: В страшната нощ на наводнението Албена Василева си е в Благоевград, когато получава обаждане от майка си в необичайно късен час.
8: Обажда ми се и казва, моля ти се, звъни на някой да дойде да ми изкара. На 112 звъни, търси някой. Жената не оборави много с телефон, само моето име и на хората, които има необходимо. И аз си казах, не се, спокойно викам, ако нещо, викам, тук съм вече във вода до коляна. Викам, качвай се с стояшките, викам, ходи горе на стълбите, докъде стигнеш до там, Лази, викам, наборе, аз ще търся някой, викам, за да ти изкара. Обаждам се, викам, на 112. Е, тук през прозорец, е тук, виж колко това као имам тук на буркана, на мазет. Е, от тук се измъкнаха ли жената? Е, през този прозорец.
6: В огромната оплаха от неизвестността, Албена успява да се свържи с роднини от Струмяни.
8: Звъннах и се помолих, викам, какво много се моля, ако некои от малата има, викам, възможност, диде, викам, да изкара водата, викам, вече до колана вкъщи. И тръгнали са хора тогава, дошли са и са я извадили. Опитали са през вратата, но горе беше президано, догоре беше надзидано всичко. Завъртели са от тук и през прозореца са я извадили. Тотални същитите, няма нищо. Но в смисъл, мебели такива неща от роднини, от близки, ще събереме. Това мебелите никакъв проблем не са ми. Просто конструкцията, стените, пода, това ми е проблем на мен, да изсъхне. И в смисъл, мога да я кача на горния етаж, една стаичка да изтегна там, ама тази жена не може да се движи отгоре, да слиза додолу.
6: В Калитиня е потънала и идилията на надялка Семерджиева Уайт. Тъкмо в деня на стихията обаче тя не е била в къщата. И вероятно това е спасило живота й.
9: За щастие не бях, защото то е било такова жестоко нещо. Един мой близък казва, аз тъкмо влизам от там и виждам 2 метра вълна, която блъска твоята къща. И си представям, ако си била тук, какво щеше да бъде. Все пак съм имала някакъв късмет.
6: 4000 евро е максималната финансова помощ, която законът предвижда за пострадали от природни бедствия. Хората са категорични, че с тях нито ще подредят къщите си отново, нито пък ще заличат споменът от кошмарната нощ. Него всъщност нищо няма да го изтрие. Засъбуди се, Антон Чавдаров.
0: Сега се разделяме за кратко, след това обаче се завръщаме. Ето как.
10: Недосегаемите на прицел за заглушителите и момчетата с прякори. Председателя на Комисията по вътрешна сигурност Петър Тодоров. Ден преди старта на живо от горещата арена, водещите на Игри на волята, Ивето Лалова и Павел Николов. Всички танцуват, когато на сцената е Бони.

Вие сте със Събуди се. В МВР тече процес по прочистване на зависими служители. Това обяви специално интервю за Събуди се бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров, който сега оглавява вътрешната комисия в парламента. Според него разследващите е добре да проверят версията дали информацията за акцията за заглушителя не е изтекла към собствениците му. И още, как преди 3 години Петьо Петров е еврото избяга през тунели в Драгалевци и защо патрулки са стояли пред 8-те джуджета. Интервю на Стоян Нешев, който вчера сутринта разговаря с Петър Тодоров.

0: различни моменти от сега съществуващия закон за МВР. В момента вече стартира работата по него. Политическото влияние в МВР е огромно. За съжаление, то се засили, особено в последните години. Хора с неподходяща експертиза, хора с различни зависимости, икономически, на база на компромати, на други политически обвързаности, бяха издигани безпринципно на ръководните позиции в МВР. В новия закон ще залегнат такива моменти, като още при кандидатстването на служители за системата на МВР, освен всички съществуващи досега изисквания по един такъв изпит за прием, да добавим тест за интегритет, полиграф, ако искате, както се прави в много други служби. Други важни стъпки в закона са въвеждане на мандатност на висши ръководни длъжности, както е примерно в ДАНС, в ДАР, в ДАТО. Това е също инструмент, който ще намали политическото влияние.
1: Казвате, че ще отсявате тези на входа, които влизат в системата на МВР, ами тези, които вече са вътре и са политически зависими, както казвате, с тях какво ще правите?
0: Това, което предвиждаме в новия закон, е при всяко едно израстване на служител в кариерното му развитие, след като съответно премини изисквания от закона срок, а не буквално след две седмици да може да израсне, принцип както е в армията, на следващото ниво, когато кандидатства, отново да положи тест за интегритет и съответните изпити. И когато не може да положи, да издържи тези тестове, дали ще са под формата на тестове, дали ще е полиграф. Знаете, имаме институт по психология към МВР, който ще разширим неговите така възможности, ще го укрепим. Съответно, служителя при едно желание за израстване и непокриване на изискванията за интегритет, той съответно няма да заеме тази длъжност. Когато имаме сигнал за даден служител, началника му ще задължително да докладва и да се извършва проверка по този сигнал. Това е наша приоритетна задача, да чистим служители от МВР, било на ръководни, било на изпълнителски длъжности, за които има данни, след съответните процедури да бъдат отстранявани под една или друга форма.
1: Дали... А не да ги местите в звено към министъра, както имаш...
0: Когато съберем достатъчно данни, да ги даваме на прокуратурата и да се образуват досъдебни производства, когато данните не могат да стигнат до досъдебни производства, да бъдат съответно да им се търси съответната дисциплинарна отговорност, включително и уволнение, а не само да ги разместваме от едно място на друго.
1: Кога МВР ще бъде прочистено и каква е гаранцията, че там няма да са хора, пък, които да са зависими от вас, които сега управлявате?
0: Механизмите, които смятаме да заложим, е точно това – намаляване на политическото влияние, от която и да било сила. Плановите ни са до края на тази сесия, тъй като това е един много изключително тежък закон. Знаете, МВР е система, която има близо 50 000 служители с изключително разнородна дейност. Затова този закон трябва да бъде изработен много прецизно, много внимателно. Смятам и до края на тази парламентарна сесия това да се случи. И в следващата е планирано, съгласно програмата, да бъде включен в следващата парламентарна сесия.
1: Следихте ли акцията на службите в Драгалевци срещу заглушителя и какво разбрахте?
0: Това, което се вижда от тази акция и можем да изведем като важно, че в България вече недосегаеми лица няма да има. Това е нашата така твърда убеденост и линия. Недосегаемите, които досега се ползваха с един такъв безпрекословен чадър от страна на институциите, ползваха държавен ресурс в своите така наречени бизнес действия, източваха държавен ресурс, това вече няма да работи. Безспорен е факта, че е имало такова заглушаващо устройство,

0: след като има наистина смущаване на режима на самолетите.
1: Но го няма по делото, не е иззето.
0: И иззети са устройства, предстоят експертизи, които са назначени. Дали там е цялото устройство или е изтръгнат някаква част от него в последния момент, това ще го кажат експертизи.
1: Това каза и премиера, че в последния момент е било изтръгнато.
0: Да, но това ще се докаже с експертизата. Ако липсват някакви части, това значи, че е имало възможност тези части да бъдат изтръгнати, укрити, но съм сигурен, че колегите ще стигнат до край в установяването на фактите и обстоятелствата.
1: Допускате ли, че може да е била пробита информацията и да е стекла до Драгалевци?
0: Като версия, естествено, това трябва да се провери, защото, пак казахме, в момента тече процес по прочистване на МВР от лица с зависимости. Включително лица с зависимости към въпросните представители на този на сенчестия бизнес или лица от Ъргралда, както и да ги наричам, включително където имаме данни за такива служители с обвързаности и зависимости към тези лица, съм сигурен, че колегите от МВР работят активно за тяхното устранение. Като версия не е изключено. Ако се върнем назад, знаете, че точно от този обект на времето не беше заловен въпросният Петър Петров еврото.
1: Вие тогава сте пряк свидетел на това, защото сте главен секретар на МВР. Да. Как стана тази акция така, че да не стане, в смисъл да бъде неуспешна и Петьо Петров да избяга по тунели?
0: Тогава акцията по неговото задържане беше организирана и проведена от главна дирекция борба с организираната престъпност. Те трябваше, колегите от тази дирекция, да извършат мероприятието по неговото задържане. Действително, въпреки оперативната информация, че лицето се намира в обекта, колегите ни го установиха. Ръководител на операцията беше един по-късен, малко след това министър, който след това стана и депутат от определена политическа сила.
1: Христо Стоянов.
0: Да. Дали е имало изтичане на информацията, аз не мога да кажа. Тогава, това бяха последните дни на министър Демерджиев, като тогава служебен министър. Той разпореди щателна проверка относно обстоятелствата за евентуално изтичане на информацията от служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност. До момента, буквално няколко дена или седмица след това, Калин Стоянов стана министър. Какво се е случило с тази проверка, аз не мога да кажа, по нея резултати не са огласени, тъй като месец след това аз напуснах системата на МВР. Оправданието, което беше дадено пред мен като главен секретар, че имало таен ход, тунел, който те не знаели, не били обезопасили и съответно това довело до неефективността на операцията.
1: Имаше ли тогава патрулка пред гръцкия ресторант?
0: Патрул, който да охранява?
1: Да.
0: В времето, в което аз съм бил главен секретар, не само, че такива патрули нямаше пред тези обекти, напротив, беше разпоредено да се извършат проверка относно патрулите, които имаше информация за пред 8-те джуджета, че са седяли назад във времето. Съответно, беше извършена проверка по отношение на това присъствие назад във времето, преди да заема длъжността главен секретар, за престой на патрули пред 8-те джуджета. Бяха изведени служителите, които там са били по график, и извършена проверка и съответно беше взето дисциплинарно отношение.
1: А какво беше обяснението, защо имало патрули пред тези места?
0: Обяснението е, че просто това било удобно място за установъчен пункт и затова там много често са заседявали.
1: Което не звучи
0: което
1: сериозно.
0: Което няма как да е истина.
1: Как обаче тези хора като Ами, Таки, толкова години под носа на МВР, прокуратурата, са на такива нива, че да управляват държавата?
0: Когато има сливане на, и приливане на влияние и обвързване между престъпни групи и държавни структури, съответно това нещо става възможно. Това е всъщност престъпното влияние и създаване на организирани престъпни структури, насочени към източване на държавен ресурс. Само да припомним многомилионните бизнеси от златната локва, от фитосанитарния контрол, огромните ресурси на фирми, свързани с тези лица, източени по отношение на пътно строителство, строителство на, и ремонт на, на язовирни съоръжения. Всичко това няма как да стане, този ресурс да бъде насочен, без държавната благословие. Когато в прокуратурата се извърши необходимите промени, Висш съдебен съвет, нов главен прокурор, който да назначи съответните проверки на ръководители по места, по отношение на делата на трупчета, по отношение на делата бухалки, и съответно тези ръководители на прокуратури, които са допуснали това нещо, получат съответното дисциплинарно наказание и бъдат заменени с ръководители, които имат необходимата експертиза и интегритет, всичката тази информация, която се събира за тези лица, ще бъде отработена, съм сигурен, и ще има резултати, каквито очаква обществото. Ние имаме волята да го направим.
1: Да, т.е. трябва да изчакаме. МВР ще стигне до края, когато се смени ръководството на прокуратурата. Правилно ли?
0: МВР работи усилено, както и другите служби и структури на държавата по събиране на тази информация, но за да не бъде смачкана тази информация, каквито примери имаме много за такива дела, с огромен информационен доказателствен материал, които залежават. В един момент, когато прокуратурата наистина покаже волята, че ще работи, а това ще стане след като направим тези стъпки, които виждате вече, има ясно разписани срокове и текат процедурите по избиране на нов Висш съдебен съвет, нов главен прокурор, съответно ще стане на дневен ред. Това нещо ще се случи и съм сигурен, че ще има резултати различни от сегашните.
1: Въпросът е да не стане прегрупиране. Иван Гешев каза, че ГЕРБ и ДПС са го назначили и са го избрали за главен прокурор тогава, когато са управлявали. Сега да не стане така, че вие да назначите
0: главен прокурор. Аз мисля, че ние водим достатъчно така прозрачна политика и механизмите, които създадахме с закона за избор на нов Висш съдебен съвет, са именно защитни механизми това да не стане. Виждате, в момента има процес по номиниране на кандидати за Висшия съдебен съвет от граждански институции, НПО-та и така нататък. Всеки може да номинира и има вече 26 месеца, казахме. Да. В момента започва процес, когато и депутатите могат да номинират.

0: Сега реклама, след това се завръщаме с още теми.
1: Ден преди старта на живо от горещата арена, водещите на Игри на волята, Ивет Лалова и Павел Николов. Всички танцуват, когато на сцената е Бони.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: Бройни часове до старта на новия сезон на Игри на волята, спортната легенда Ивет Лалова Колио и екшен герой Павел Николов поставят началото на нова ера във формата. Тази година арените на Игри на волята ще посрещнат истински войни. Шампиони, рекордьори и авантюристи. Още първият сблъсък ще реши съдбата на голяма част от тях, а този сезон ще има рекорден брой битки. 101. Ивомира Пехливанова е при водещите, за да разберем още вълнуващи подробности. Здравей!
2: Здравейте, Игри на волята започва утре. Ние обаче откриваме Ивет и Павел все още тук на морето. Здравейте, това означава ли, че всъщност битките все още не са приключили?
3: Здравейте, точно така. Битките продължават. Знаете, докато Павел не каже и край битката приключи, нищо не е приключило.
2: Тоест, все още и вие не знаете кой е победител, така ли?
4: Точно така, това е абсолютно безпрецедентно. А най-хубавото от всичко е, че ще имаме възможност утре вечер в 8, заедно целият екип да се събере и да гледаме първи епизод, преди самото предаване да е завършило, което никога досега не се е случвало.
2: Разбрахме, че има много силни участници и много силни жени тази година, затова Ивет, към теб се обръщам. Женска сила има ли в този сезон?
3: Има много женска сила. Наистина ще видим жени, които никога не сме виждали досега. И това е много вълнуващо. Нямаме търпение да разберем какво ще се случи накрая.
2: Вече сме наясно и с някои от участниците. Всъщност какво обаче прави един каст успешен?
3: Може би различните характери, това как всеки реагира, когато го поставиш при екстремни условия, каквито са гладът, трудностите, студът, работата в екип с непознати хора или хора, с които не искаш да работиш и да делиш залък. Това са нещата, които наистина показват истинския характер на човека и това е най-интересното да бъде гледано.
2: Павел може да направи сравнение. Виждал си много смели жени, много смели мъже. Изненадаха ли те участниците тази година?
4: Много е лошо, че трябва да започна да заливам с клишета зрителите, но това действително е най-добрият сезон, на който аз лично съм ставал свидетел. Дори ако мога да ги разделя на два етапа, Игри на волята може да бъде разделено на два етапа, това е преди Доран Колак и след Доран Колак, то след Доран Колак виждаме едно надграждане сезон след сезон, което, чиято кулминация се случва в момента. И това, което ще видят зрителите от утре вечер, просто нямаме търпение си да го споделим.
2: Ти даваш ли съвети всъщност по време на процеса?
3: Да, кажи истината.
4: Не.
2: Все пак ти имаш опит, тя е за първи път в ролята на водещ.
3: Той има опит и разбира се, благодаря на първо място на него най-вече за топлото приемане, за това, че ми каза, предаде всичко, което той е научил. Благодаря на целия екип, започнах да се чувствам наистина на мястото си, като у дома си. Невероятно е, защото телевизията има свой собствен език и е невероятно да станеш свидетел как нещо, за което си работи от цял живот в абсолютно различна сфера работи същите неща. Дисциплина, постоянство, това да реагираш в екстремни моменти, да мислиш бързо.
2: На мен ми е много интересно, всички те познаваме с прекрасната усмивка, с твоето благородство. Как успя да влезеш в ролята на желязната лейди по време на съветите на племената?
3: Ами, желязната лейди също може да се усмихва. Аз не мисля, че една усмивка те прави по-малко желязна, по-малко строга. Винаги съм балансирала така и в живота, докато се усмихвам, съм правила нещата, които съм искала да постигам.
2: Павка ти вече каза, че всъщност този сезон ще ни изненада супер много. Можеш ли обаче да разкриеш някакви подробности? Какво ще видим? Супер битки или супер отношения зад кадър? Какво точно?
4: На няколко нива ни изненадва сезона. На първо място аз лично го нарекох сезона на обратите. Няма битка, която да можеш да предположиш, чийто изход да можеш да предположиш преди края и толкова обрати никога не е имало до сега. И разбира се, трябва да споменем All Stars, за който всички говорят. Това е Lacto 4, битката на звездите, в която най-добрите изобщо стъпвали на арената, се изправят един срещу друг и точно техните битки действаха много често като учебници и като мотиватори за участниците, които са в редовния 8-ми сезон. Повлия им, мисля, че това цялостно вдигна нивото на сезона и на битките, защото когато имаш някой, чиято увереност на вече стъпил на арената се демонстрира пред очите ти, това е много по-вдъхновяващо, на много повече нещата научава. Как да си по-адаптивен, по-бърз.
2: Вие всъщност имахте ли моменти, в които самите вие да искате да излезете на арената и да им покажете как се прави на участниците?
3: Мога ли да го кажа?
4: Да, разбира се.
3: Имаше един момент, в който аз не се стърпях и излязах на арената.
2: Истина ли?
3: Да, ще го оставим така забулен в...
2: изненада за зрителите.
3: Изненада за зрителите. Ще дойде и този епизод. Ще видите, има много изненади този сезон. Подготвили сме наистина нещо невероятно.
2: Аз обаче любопитствам. Признавам си, какво показа им на участниците, как всъщност трябва да премина дадено предизвикателство, така ли?
3: Ами, знаете аз какво мога да показвам и с какво съм най-известна, така че имаше един момент, в който има спринтово бягане, разбира се. Но нека го оставим за изненада, за да бъде интересно.
2: Нямам търпение да го видя. 70 снимачни дни без почивка, нали така?
4: Точно така.
2: Тоест, вие самите трябва да поддържате много добра форма, не само участниците. Тренирахте ли тук на място?
3: Аз знам, че независимо дали си професионален спортист, в всяка кариера, която си приел и си поел, трябва да си в добра физическа форма. В колкото по-добра физическа форма се намираш, толкова по-лесно ти се отдава, толкова по-лесно минава твоето ежедневие. Вярвам, че и двама водещи на най-голямото реалити в България трябва да бъдат във форма. Не сме се наговарили с Павката, но смятам, че тук сме на едно мнение за здравословното хранене, за спортуването. И да, с гордост мога да кажа, че не всеки ден, хайде, няма да си кривим душата, но тренирахме доста. За мен е много важно, защото когато тренирам, се чувствам жива, чувствам и по-близо до участниците, защото когато те виждат в теб едно хубаво тяло, резонираме.
2: Да, по-мотивирани са. Похвали се преди малко, че халките си минал вчера няколко пъти.
4: Не издържах, беше просто студен ден, трябваше да загрея по някакъв начин, а халките са едно от любимите ми препятствия и ги минах два пъти така набързо. Но, виж, всеки човек в екипа е под някаква форма на режим за тези 70 и няколко снимачни дни. То няма как да бъде по друг начин. Участниците са в военен режим, водещите са в спортен, екипа е в телевизионен режим, което не е по-малко трудно. Няма как да изкараш толкова дълъг период. Това е маратон, това е телевизионен маратон във всеки смисъл на думата, така че няма как да го изкараш, ако просто се пуснеш на надолнището.
2: Доколкото разбирам, обаче, дисциплината е вървяла ръка за ръка и с доброто настроение по време на снимките и с екипа.
3: Винаги. Екипа е страхотен. Аз съм изключително впечатлена от точността, от дисциплината по време на снимки. Наистина съм много впечатлена и много благодарна за всичко, че имам възможност да го изживея това нещо.
2: Добре, утре ще гледаме последни думи от вас.
4: Всъщност Ивета е много забавен човек и ние не спираме да се шегуваме през цялото време, така че да се работи с нея е истинска привилегия и удоволствие.
2: Ще видим ли на екран чувството и за хумор?
4: Не е късно вечер. На съвет не.
2: На съвет не. Добре, много благодарим. Разбрахте, Игри на волята започва утре от 20 часа по нова.
1: Иве, благодаря на теб, Павел и Ивет, за това включване от морето. Аз лично със сигурност утре съм пред телевизора и нямам търпение. Но сега ще разкажем и за едно много хубаво събитие, което се случва в края на месеца. Героите на Да хванеш гората отново се събират в София. Повече от 25 производители и занаятчии ще покажат своите продукти от домашни вкусоти и напитки, вече огладнях, до ръчно изработени изделия и билки, а сред щандовете този път има и специално билково ателие, където всеки може да си направи букет. Катерина Гранчарова е на място, заедно с Галя Щърбева, и вече започва обиколката. Кате, кое е първото нещо, което си набелязала?
5: Здравейте! Да, Натали, задачата ми е повече от приятна днес. Както виждаме, щандовете се подготвят. И тепърва Кати ще пробва част от нещата. До мен е Галя, която ще ни разкаже малко повече какво предстои през новия сезон.
6: Много съм щастлива, че започваме с пълна сила след кратката ни почивка през лятото на двете ни локации. Знаеш, София тук всеки последен уикенд на месеца и Пловдив всеки първи уикенд на месеца. А иначе много нови производители, зарадили сме с много продукти, с много енергия, с така желание да посрещнем софиянци и пловдивчани с прекрасните български продукти, излезе от ръцете на тези производители, герои от предаването Да хванеш гората. Знаеш, фермерски продукти, местни, млечни, имаме много нови зеленчуци. Сезона на тиквите вече е на вратата, така че страшно много интересни предложения. Ето, тук само на това редче, което в момента се оправя, може да видите от ракия, черешова кюстендилка, скъпа през лютеница, сирене кашкавал и морски продукти и деликатеси. Всички те наистина са направени от героите на Предаването да хванеш гората. Някои от тях дори сме показали съвсем скоро.
5: Страхотно е това. Аз вече започвам с тестването. Какво е това сиренце?
7: Това е сирене, бяло саламурно сирене.
6: Разкажете кое е интересното, защото това е една рецепта, която се пази от векове, нали така?
7: Това е един малко позабравен вкус. Това сирене е от свободно гледани животни на северните склони на Странджа Плейна, ферма Нестинари. Биосертифицирани продукти, имаме сирене, имаме пресен кашкавал, който до 2 дена е бил мляко, директно от животните. Имаме и зрял кашкавал на повече от 4 месеца. Опитайте го, този кашкавал е флагман на нашето продуктово портфолио.
5: Сега се насочвам и към кашкавала. Хоп! Направо се разтапя в устата. А за ракията след малко, като приключим живата връзка, задължително ще се върне и при вас. А тук виждаме лютеница, люта.
8: Да, заповядайте, имаме люта и традиционна лютеница. Рецептата идва от прабаба ми, с цяло натурални съставки. Домати,
6: шушки,
8: пържан. А това е с
6: халапени. Мисля, че след тази жива връзка Юлия рязко ще се върне бързо.
5: Да, чакаме го с нетърпение. Ние се насочваме и към билките. Аз вас ви очакваме и днес, и утре на това прекрасно място в София, защото си заслужава.
1: Катя, не си тръгвай, очаквай и мен, защото след ефира и аз се насочвам на там. Убедихте ме, изглежда много вкусно. Сега чуйте следната история. Да напуснеш родината си и да се преместиш в чужбина изисква много смелост. Едно американско семейство се мести от САЩ в Испания. Колегите от Deutsche Welle се срещнаха с тях, за да разберат какъв е живота в Валенсия. Гледайте.
9: Не бях напускала щатите, почти не бях напускала източното крайбрежие.
10: Лора и Джеф Епъл и 6-годишният им син напускат САЩ за нов живот във Валенсия, Испания.
9: Много сме щастливи, че се преместихме тук. Чувстваме се много по-сигурни.
10: Но не им е било лесно да изоставят семейството си и да дойдат тук с ограничения си испански.
11: Предимно говоря в сегашно време и доста развалено.
10: През 2025 година Испания е дом на 76 000 души от САЩ, с 10% повече от предходната година. Много от тях са се установили във Валенсия, третия по големина град след Мадрид и Барселона. Лора и Джеф идват в Средиземноморския град от района на Вашингтон през 2025-та.
11: Просто се чувстваш много по-жив, сякаш си част от общността. Докато в Штатите просто шофираш до магазина и се прибираш от дома и това е целият ти ден. Няма разнообразие.
9: Никога, никъде не сме ходили, а тук, дори когато времето е лошо, излизаме на разходка. Вече нямаме кола и не ни е нужна. Системата на метрото работи много добре. Има автобуси, има влакове.
11: Плащаш много данъци, но си щастлив, защото виждаш ежедневната разлика, независимо дали става въпрос за здравеопазване или за обществен транспорт.
10: Лора и Джеф изпращат сина си в международно училище, защото той страда от забавена реч. Надяват се това да улесни изучаването на испански, нещо, което не е било лесно и за тях.
11: По-голяма. Тази колко струва?
9: Той слуша повече, аз говоря повече. Заедно сме един функциониращ човек. Испанският ми е по-лош сутрин.
11: Ако ни трябва водопроводчик и той говори технически термини, е много трудно. Важно е да научим испански тук, когато говорим с местните, защото живеем в това общество.
10: Лора и Джеф живеят в жилищен квартал извън историческия център. Джеф е съсобственик на дизайнерски бизнес, а Лора е графичен дизайнер на свободна практика. Филипинските корени на Лора и политическата ситуация в САЩ при президента Доналд Тръмп са ключови причини да се преместят.
9: Седмица след встъпването му в длъжност си казах, нещата се променят и няма да се подобрят скоро. Мисля, че трябва да се махнем. Не бях напускала щатите, почти не бях напускала източното крайбрежие. Отношението на администрацията към мигрантите е много безпокоително. Аз съм дете на имигрант, преместил се в САЩ. Не изглеждам като стандартна бяла американка. Притеснявахме се, че мога да бъда набелязана.
10: Стрелбите в училищата в САЩ са друга причина за преместването.
9: Спомням си как всяка сутрин оставях сина ни на училище и го гледах как влиза в сградата с малкото си тълце и голямата си раница и си казвах, дали не го виждам за последен път.
11: Дали е нещо, което наистина ще ни засегне, кой знае? Но защо да рискуваме? Ако имаме възможност да живеем по-добре, защо да не се възползваме от нея?
10: Храненето навън е сближаващо занимание за Лора, Джеф и техния син.
9: Пилешки пръчици. Лагримас. Депойо.
10: Да оставят близките си в щатите е един от най-трудните аспекти.
9: Нашите ни посещават. Но е трудно да сме толкова далеч от тях и да знаем, че устаряват и скоро може да не могат да пътуват.
11: Да.
10: Но бъдещето на сина им е основната им грижа.
11: Мисля, че тук има по-приключенски и приятен живот. И образованието му ще бъде много по-достъпно тук, което е от голямо значение за нас.
10: Въпреки предизвикателствата, Лора и Джеф не съжаляват за преместването си.
11: Няма нищо тук, което да не е подобрение за живота ни, здравето ни. Спрях да приемам лекарства против тревожност. Тук е различно. Чувстваш се просто облегчен.
10: Представяте ли си да започнете нов живот в чужбина?
1: Майка на две деца, дългогодишен педагог и обичан учител от Русе се бори с тежка диагноза. Семейството на Галина Цанева изчерпало всички финансови възможности за лечение на онкологично заболяване. Но в този момент до нея застават учениците и приятелите. Те организират мащабна дарителска кампания, планират и благотворителен концерт. За борбата на една силна жена, разказва Наталия Йорданова.
12: 47-годишната Галина Цанева чува тежката диагноза преди 3 години.
13: Отидох при специалист, направихме мамография, беше съмнително образованието. Намерихме хирург в Одрин, който направи двустранна мастектомия.
12: След операцията в Турция, Галина продължила терапията у нас, променила изцяло начина си на живот и дори започнала да спортува, до момента, в който тялото й отказало.
13: На една тренировка не можах да стана, защото си задуших просто, не можех да дишам. И тогава отидох до диспансера, където видяха, че имам плеврален излив. В резултат на метастази, в плевра към него момент и медиастинум. Излезе в ПЕТ сканера в Плевен.
12: Галина разбира най-страшното. Заболяването вече е в четвърти стадии. Едно от първите неща, които прави след като чува за рецидива, е да купи на децата си видеоигри.
13: За да си имат за Коледа подаръци, защото не знаех колко време ще издържа. Изтеглих заем да отидем на почивка с моите родители. Мислех, че е за последно. Всеки един човек, когато му кажа четвърти стадии, си мисли, че умира.
12: Жена с много силен дух, Галина не се предала. Не прекъснала работата си като преподавател в училище Васил Левски. Всеки ден била обградена от грижите и вниманието на учениците и колегите си. Спасение открила не само в тяхната подкрепа, но и в иновативно лечение в клиника в Америка. И въпреки, че до този момент семейството й само покривало разходите за лечението, за да продължи то, сумата е 100 000 долара. Непосилни за близките на Галина.
13: Искам да отида в клиника, където да се направят по-интензивно всички заедно, защото тук просто нямам възможност финансово и поради тази причина търся помощ от приятели.
12: И намира не просто помощ, а огромна вълна от подкрепа.
14: Това е човек, който не един път ни е помагал, независимо дали за часовете по-английски или с някакъв проблем да ни слуша, тя винаги е била до нас.
12: Вие сигурно сте и носили чантата, когато не е можела.
15: Разбира се, да. Колко пъти от втория, до третия или от първия, когато сме я видяли на време, сме я носили, да. Не е лошо да искаш помощ, когато се нуждаеш от помощ.
12: Кампанията бързо преминала границите на училището. Приятели на Галя, музиканти, вече подготвят мащабно събитие, което да събере нужните средства.
16: Края на месец септември, на 25-ти, ще има концерт в Арена Русе. Благотворителен, който ще бъде средствата, които ще се съберат, ще бъдат за нея.
17: бих направила всичко, за да я помогна. Заслужава го човек с главнича и като преподавател, като певица добра, като човек, като колега, като спортист. Във всяко отношение е силна и вярвам, че тя ще успее да се пребори.
12: Засъбуди се, Наталия Йорданова.
1: Повече информация, ако искате да помогнете, може да откриете на сайта ни nova.bg. А сега кратки реклами.

0: Чухме и видяхме кратък откъс от новата песен на Бони и най-новия клип към нея, който пък отключва и много социални и важни обществени теми, които ще обсъдим с самата Бони, която вече е тук в студиото. Видях, че започна да си танцуваш
1: да,
0: в добро настроение.
1: Да, добро утро, много ми е приятно. Здравей, благодаря. Аз винаги съм с добро настроение и така човек и по-лесен му е живота и така трябва да бъде, да усмихна, да е позитивен, да е положителен и да вярва, че най-хубавите неща те първо предстоят.
0: Съгласна съм абсолютно с теб. Бони, защо реши песента да запишеш на ромски език?
1: Аз никога, много голяма част от моите фенове и почитатели знаят, че продължение на 30-годишната ми кариера имам фенове, колеги и приятели не само в България, на Балканите, на Европа. Обаче има песни, които понякога моите фенове имат да чуете на ромски език. Позволяла съм си много малко за тях. Не ги деля. За мен всички са добри, лоши, отговорни и безотговорни.
0: Така.
1: Но реших, че Баро Биев трябва да я направя...
0: Голяма сватба.
1: Голяма сватба. Превод голяма сватба, да. За всички приятели, почитатели, за феновете на ромската музика в България и не само по света. За посланието е отправено към всички роми, които носят душата, традициите, любовта, семейството, тъй като музиката обединява, знаеш.
0: Това ли е посланието, което искаш да отправиш?
1: Да, това е посланието, което искам да отправя към всички мои почитатели.
0: Знаеш, обаче,
1: и даже съм е направила, извинявай, че се прекъсвам на 9 езика. В YouTube всеки има възможност, нали, от която държава да я слушат, има превода, нали.
0: Страхотно. Зарових се в едни твои много стари интервюта и всъщност ти казваш, че не говориш ромски, нали така?
1: Аз съм смесен брак.
0: Да.
1: Първо искам да започна с нещо, което може би ти си запозната. Не знам ли знаеш, но в България има 12 вида роми. Аз това го знам, когато бях дете. Аз съм смесен брак. Майка ми е българка, баща ми е български ром. И ми беше много интересно, когато... От страната на майка ми имаше жена, която следовател, тя се занимаваше с историята на ромите, нали? Колко вида роми има в България. Мен беше интересно точно аз от кои произхождам, нали? Има български роми, има кардараши, има купанари, има калайджи, страшно много видове роми
0: и с
1: има.
0: С различни традиции и обичаи.
1: С различни традиции и обичаи и всеки си спазва. Аз обаче тук предимно изпълнявам за любовта, тъй като мама и татко много се са обичали. И тук така имам лично послание същевременно към песента Баро Биев. Традициите, любовта. Знаеш, че има много. Опитали сме се да вкараме различни. Едни си купуват, продават, други контролират, решават, четвърти нямат право на това. Аз съм избрала това, което аз съм послание на мира и на любовта през моите родители. Тъй като нося кръвта от двамата и любовта.
0: Клипа е много шарен, цветен. Именно с това свързваме ромските сватби, но има и един по-мрачен аспект. Това са именно ранните бракове, които в България продължават да бъдат реални. Къде е границата между традицията и това един млад човек, дори дете на моменти да има избор?
1: Ранните бракове не бих искала да, нали, да съдя никого за личните му решения, но наистина вярвам, че ранният брак поставя младите хора под отговорности, за които все още те не са готови. Като жена и като майка, смятам, че всеки млад човек има възможността да получи своето образование, да открие това, което иска в живота и после да направи осъзнато своят избор. За мен семейството трябва, нали, да бъде избор, а не резултат от липса на други възможности.
0: А съществуват ли, Бони, все още уговорените бракове? Четах изследване на хора, които работят с ромски общности и казват, че има момичета, които дори не познават бъдещия си съпруг.
1: За жалост го има, за което аз обаче не ги съдя, но не го приемам. Не мисля, че трябва да е така, защото семейството трябва да... Любовта е най-важното нещо. В смисъл, не мисля, че трябва да не се познават. За мен това е любовта и сърцето на младите хора не може да бъде като предмет, който може да се купува и да се продава.
0: А как е през последните години? Намаляват ли тези ранни бракове?
1: Имам наблюдение така. Вижда се, че намаляват, но има и голяма част от тях, които все още
0: продължават.
1: Да, и аз така съм си подготвила няколко неща, които много бих искала да кажа. Да се обърна към всички родители, нали, на Ето тук съм си подготвила някакви неща, че искам да обърнат родителите, искам да се обърнат към децата си, да знаят, че то много е важно да учат. То е свързано, нали, с образователната система, проблем, който не може да се разреши с наказание или статистика. За всяко дете стои конкретна история и причина.
0: Относно образованието, между другото, аз четах, че и много момичета, които така встъпват в ранен брак, след това рано забременяват и това е една от причините да отпадат от училище.
1: Разбира се, това отпадането от училище няма как едно дете да ражда дете на 14 годишна възраст. Първо му спираш растежа здравословно, второ, той не е подготвен за това нещо и това е проблем наистина, който...
0: А все по-съзнато ли става в ромските общности, че образованието е важно и всъщност това е пътя към
1: абсолютно,
0: интеграция?
1: Абсолютно, за всяко дете обаче стои конкретна история и причина. Нали? Те са много семейно трудности, липса на подкрепа, бедност, ранно влизане в пазара на труда и усещането, че образованието едва ли не няма да промени живота им. Напротив, аз мисля, че образованието е нещо, което ще промени живота на всеки един от нас, на всеки млад човек. И това е пътят към бъдещето, към успеха. Мога да дам пример, но не съм единственият пример, себе си и моята дъщеря. Нали, тогава ще видя другата страна на живота, светлината, това да не са потиснати, да не са капсуловани, да нямат притеснения. Мисля, това е толкова важно. Всеки трябва да направи така, че всички заедно трябва да направим, както и семействата, и родителите, децата. Трябва да се направи така, че децата да виждат смисъл в това да учат. Но ако има подкрепа, да има по-добра подкрепа за семействата, повече работа. Тук съм се начертала някакви неща. Възможности за спорт, култура, изкуство, професионално обучение. Да има симбиоза, заедно да се включим в това. Правя обратна връзка, аз бях дете, което съм запомнила, че учихме, бяхме всички заедно, без значение, имаше българи, роми, турци, всички живеехме заедно, учихме заедно, имаше занимални, имаше много професионални обучения, имаше много отговорност и ангажираност относно образованието. Нали смисъл? И знаеш, че също така има много природно интелигентни хора, които родителите им дават начален старт, нормалното човешкото образование. Но пък децата, нали, не са имали такива финансови възможности. Давам пример със себе си. Моите родители не са имали тая финансова възможност, но пък аз съм имала желанието да раса, да се уча, да се образовам, да успявам в живота. Също време това го предавам на детето ми. Има пък и едни други, които са отрупани с финанси, но не го правят. Нали, понякога то на сила хубост не става, но е хубаво да се учи. Образованието е много важно за младите хора.
0: Това ли е посланието, което искаш да отправиш? Ето сега имаме и ново правителство на повече от 100 дни. Какви промени очакваш ти и какво би искал да се промени конкретно по темите, по които говорихме? Да може деца да не отпадат от училище, да посещават повече ромски деца училище?
1: Бих искала най-накрая, най-после да усетиме стабилността като политическа дума, не само като обещание, а като реалност и като действие. Много ми се иска това. Ежедневно да има повече сигурност за хората, по-добро образование, достъпно здравеопазване и реална подкрепа за младите семейства, работа, реализация за всички хора. Бих искала държавата да върне, много е важно държавата да върне доверието на хората, защото знаеш, че хората са се обезверили.
0: Така,
1: да има повече прозрачност и по-малко разделение. Повече работа и интерес на младите хора.
0: Да, но те, че тактично ни напомня, че трябва да приключваме. Много ти благодаря, много ми беше приятно.
1: Искам да благодаря на цели

0: вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.

0: Пожар изпепели ресторант в Созопол, евакуираха хора от близките хотели. След ареста и отстраняването на полицейски шеф, пред Нова говори Гергана Петрова.
1: И викам сега, като ме бутат, и аз ще ги бутам. Не съм ги бутала обаче, но просто на натиска, нали, те така ме избутват, и те ме бутат, и горе ме бутах. И аз викам, моля ти се, оставете ме, нали, защо ме бутате?
0: Нов закон за МВР ще чисти службите от вредни влияния, обещават управляващите.
2: Това е наша приоритетна задача, да чистим служители от МВР, било на ръководни, било на изпълнителски длъжности, за които има данни след съответните процедури.
0: Над 600 загинали и повече от 2000 изчезнали. Новата равносметка за бедствието в Непал и Тибет.

0: Здравейте с новините на Нова в събота по обед. Аз съм Христо Калоферов. Голям пожар. Горя ресторант в Созопол малко след 5 часа тази сутрин. Няма загинали и пострадали при инцидента. Наложи се обаче евакуация на хора от близките хотели, защото пламъците изпепелиха ресторанта напълно и обхванаха съседни постройки.
1: Около 5 часа сутринта, вследствие на неизправен хладилник, възниква пожар в ресторанта на хотел на улица Черноморе, в резултат на който обекта е изгорял напълно. Образувало се е голямо задимяване, като огънят се е прехвърлил към близко разположените хотели и почивни бази. Това наложило евакуацията на почиващите там.
2: 5 часа започнаха да тропат по вратите от съседните стаи за евакуация. Това беше.
3: Тя е много разстроена.
2: Ами вече да.
3: Плащите са за тях.

0: И предвид голямото задимяване, можем да кажем, че е имало опасност.
1: А сериозната интензивност на горенето е довела до това пламъците да се разпространят нагоре по фасадата.
0: Голямото горимо натварване, което е на дървения навес, който е пред хотела на ресторантьорската част.
1: От пожарната обясниха още, че от кухнята пожарът е обхванал дървения навес на хотела и от него е подпалил и дървените орнаменти по терасите на стаите.
2: Гергана Петрова, която вчера стана част от новините у нас, със свой разказ за събитията в Струмяни. По време на посещението на премиера там, тя беше задържана от полицията за липса на лични документи. Случаят беше използван от политически сили за атака срещу управляващите. Министър-председателят Румен Радев нареди проверки на действията на НСО и на МВР. В крайна сметка, вътрешния министър Иван Демерджиев отстрани шефа на областната дирекция на вътрешните работи в Благоевград. Като причина той посочи, че полицейският шеф не е докладвал своевременно за случая, а реакцията на служителите на място е превишила необходимите действия. Вътрешният министър заявява още, че основният приоритет на МВР е гарантирането на правата и свободите на гражданите. Гергана Петрова днес разговаря с Антон Чевдаров.
3: В деня на визитата на Румен Радев, Гергана Петрова е доброволец и участва в разчистването на една от най-пострадалите къщи.
4: По едно време се обръщам и гледам горе от улицата много хора. И викам, Боже, викам, това сигурно трябва да е въпросното височайше посещение. И нали, то беше ясно, след като ви видях и вас, журналистите.
3: Делегацията с Радев идва точно в къщата, в която Гергана е доброволец. Тя се заговаря с човек, когато не познава, на тема горите и водите. Но когато не получава отговор на някой от въпросите си, е насочена от непозната жена да се обърне към Румен Радев.
4: Викам, а той Румен Радев е тука. И аз се обръщам и го гледам. Застанал точно на десетина метра от мене, на един гараж. И седи и си говори там с една съседка с Деси. И викам, ето, викам, тук е, на крак е дошъл, ще го снимам. Все пак аз съм местната журналистка. Тук почнаха тия от НСО-то да ме бутат. И аз им обясних. Аз съм там сред местните хора. Сега не може Десито да е до премиера и на по-близко от нашото между двамата разстояние, а пък мене да ме бутат там с някакви мускули, там някакви черни мъжаки. Нищо да е, аз обаче не съм от тия, ето се отказват и викам сега. Като ме бутат, и аз ще ги бутам. Не съм ги бутала обаче, но просто на натиска, нали, те така ме избутват, и те ме бутат, и горе ме бутах. И аз викам, моля ви се, оставете ме, нали, защо ме бутате? Не ме бутайте.
3: Впоследствие на два пъти органите на реда търсят от Петрова документ за самоличност. Тя не го представя физически, тъй като го е оставила в колата си, за да не го загуби, докато участва в чистенето на къщата.
4: И тук, точно е тук на ъгъла, почнаха да ме завардват. И първо беше един, после двама, ма госпожо, и то го има и снимано. Аз и добре, че си включих и камерата. А силите на реда малко знаят, че нали, ги снимат и малко няма да те бият чак толкова много. Нали? И то стана борбата тук. Аз не се давам. Запрях се там на вратата. Отвътре беше някакъв още един, дето ме дърпаше и отвътре. Аз имам и охлузвания и рани от тия белезници.
3: Докато вървял спора с органите на реда, Петрова обяснила, че освен доброволка е и журналистка.
4: Аз все пак исках да се представя, че не снимам просто само за себе си е така, нали, да гледам после от снимките, че аз това нещо ще го разпространя и хората, народа на България ще ги види тия снимки, ще си види премиера, нали, като почнаха да ме бутат. Тогава вече трябваше да извада и някакъв си кос, разбирате ли? Имам Facebook група Струмяни, там си качвам всичките неща, включително и сигналите от местните хора, моите си статии там, които пиша за селото.
3: Петрова е категорична, че не е част от предварително планирана провокация.
4: Глупости, как може да се е провокация? Аз тук съм от първия ден, четвърти ден вчера, съм по къщите на хората Ирина Кал.
3: На Петрова е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт за това, че не е носила лични документи в себе си.
2: И към политическото измерение на инцидента в Струмяни. От пресцентъра на правителството опровергават, цитирам, внушенията на политически лидери, че охраната изолирала премиера Румен Радев от гражданите и представителите на медиите. Те пишат, че при посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси.

0: въпроси на премиера. От пресслужбата посочват, че в разпространените кадри се вижда ясно, че хората от Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя. Самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да се и налага никаквито и да било ограничения, пишат от службата. Кадрите, които виждате, са предоставени от пресцентъра на правителството. В заключение се посочва, че изясняването на обстоятелствата за случилото се между госпожа Петрова и органите на реда, след като министър-председателят е напуснал Струмяни, е обект на проверка от институциите, каквато е поискал и премиерът Радев. Президентът Илияна Йотова защити активистката Гергана Петрова след случая в село Струмяни. В Старозагорско Йотова заяви, че най-важни са човешките права, за това тя я подкрепя. До дни щяло да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вице-президент на Йотова.
1: През следващата седмица ще знаете името и на вице-президента. На 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
0: Край на акцията по издирване на бегалци от бежанския център край свиленградското село Пъстрогор. Късно с нощи и всички 12 избягали бяха задържани. Димитър Иванов ще ни каже повече за това сега. Митко, слушаме те.
2: Добър ден от транзитния център край Пъстрогор. Акцията тук започна миналата нощ около 2 часа. Тогава общо 12 от настанените тук бежанци, предимно мароканци, избутали решетките на прозорците, които са на сградата, след което успели да прескочат и самата ограда, която е видимо около 5-6 метра висока. Това не е първият такъв случай, но издирването им продължи много часове. Късно с нощи бяха задържани последните двама, които са стигнали на около 4-5 км от тук в землището на село Монково. Това е вторият случай само за месец, в който бежанци успяват да избягат от този център, който от началото на тази година е от затворен тип и реално те нямат право да го напускат. Миналия път един от избягалите дори успя да открадне кмета на село Пъстрогор и да стигне чак до Видинско. Тогава от МВР са направили предписания на агенцията за бежанците да вземе мерки, да подсилят решетките и оградата, но това все още не е факт, защото се чакало финансиране. Центърът в момента има около 140 обитатели, които са предимно от Африка, а хората тук в село Пъстрогор вече са по-спокойни, след като центърът е от затворен, а не от отворен тип и бежанците нямат право да го напускат, но въпреки това подобни случки отново връщат старите им спомени.
3: Хората почнаха да се мислят много неща. Това са, почнаха да говорят, че са рецидивисти тия хора там, че са, щом са от затворен тип, че трябва да се пазят, да се пази строго, а лагера не е оборудван да е с от затворен режим.
4: Малко е по-спокойно, ма е такава работа, ма като има.
2: Притеснявате се?
4: Пак не сме. Еми все пак не съм ги видяла и към тук аз. А пак напред и така се разкарваха, викам нагоре, надолу и правят се разсотки, влазали са в... Нас де са влазали.
5: Преди отиваха нататък и се връщаха вечер. Сега не съм видял, аз седам тук, седам с вода.
6: Светлето, грича край, тук знаеш, ако става това. Поряга по пътищата, каквото има, по оградите, дърпат, сливи, круши. Пък сега поне не се движат тук, не такова.
0: В МВР тече процес по почистване на зависими служители. Това обяви в специално интервю пред Стоян Нешев за Сабодисе, бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров, който сега оглавява вътрешната комисия в парламента. Според него разследващите е добре да проверят версията дали информация за акцията за заглушителя не е изтекла към собствениците му.
7: За да заработи по-добре системата на МВР, управляващите ще предложат промени в закона.
8: Подготвя се изцяло нов закон за МВР, в който има коренно различни моменти от сега съществуващия закон за МВР. В новия закон ще залегнат такива моменти, като още при кандидатстването на служители за системата на МВР, освен всички съществуващи до сега изисквания по един такъв изпит за прием, да добавим тест за интегритет, полиграф, ако искате, както се прави в много други служби.
7: Намерението е тестове да има дори и за тези, които в момента са в системата.
8: При всяко едно израстване на служител в кариерното му развитие, след като съответно премини изисквания от закона срок, а не буквално след 2 седмици да може да израсне, принципа както е в армията, на следващото ниво, когато кандидатства, отново да положи тест за интегритет. Това е наша приоритетна задача, да чистим служители от МВР, било на ръководни, било на изпълнителски длъжности, за които има данни, след съответните процедури да бъдат отстранявани под една или друга форма.
7: Тодоров коментира и хипотезата, че течна информация е причината разследващите да не открият заглушаващи елемент от системата, намерена в джип в столичния квартал Драгалевци.
8: Като версия не е изключена. Ако се върнем назад, знаете, че точно от този обект на времето не беше заловен въпросният Петър Петров Еврото. Ръководител на операцията беше един по-късен малко след това министър, който след това стана и депутат от определена политическа сила.
9: Христо Янов.
8: Да.
7: Докато е бил главен секретар, Тодоров твърди, че е поискал информация защо определени адреси се охраняват с полицейски патрули.
8: Съответно беше извършена проверка по отношение на това присъствие назад във времето, преди да заема длъжността главен секретар, за престой на патрули пред 8-те джужета. Бяха изведени служителите, които там са били по график, и извършена проверка и съответно беше взето дисциплинарно отношение.
9: А какво беше обяснението, защо е имало патрули пред тези
8: места? Обяснението е, че просто това било удобно място за установъчен пункт и затова там много често са заседявали.
9: Което не звучи
8: което
9: сериозно.
8: Няма как да е истина.
7: Тодоров коментира и процедурата за избор на нов ВСС, като увери, че се провежда прозрачно.
0: Ред е на водещите теми от чужбина. Непал и Китай възобновиха спасителните операции след катастрофалното наводнение. Експертите прецениха, че заплахата от образувалото се високо в планините преградно езеро не е толкова непосредствена. Заради опасността то да се излее в вече наводнената долина, бяха спрени спасителните операции вчера. Броят на потвърдените смъртни случаи нарасна до 626. Само 7 от тях са в Китай, останалите в Непал. Вчера властите в Катманду драстично увеличиха броя на хората, които се водят в неизвестност. Той вече е повече от 2400 души.
10: Нищо не се знае в Непал. Минаха 3 дни, но няма информация за нито един от моите близки. Дали някога ще ги видя? Не остана никой. Аз съм единствената от семейството. Не знам къде да отида и какво да направя.
11: Все още сме във фазата на издирването и спасяването. Виждаме, че се полагат големи усилия от правителството и органите на реда да намерят изчезналите. Далеч не всичко е приключило, като остава много трудно дори да се достигне до определени места. На север по долината има населени места, които са напълно откъснати.
0: Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали споразумение с Венецуела за контрол на повече от 65 милиарда барела суров петрол. С големи букви в своята социална мрежа американският президент написа, че сделката увеличавала повече от двойно петролните запаси на страната му, а това щяло да намали цената на горивата за всички американци. Тръмп не даде подробности за партньорството, нито описа евентуални ангажименти за Съединените щати. Перспективата за мащабен добив в южноамериканската страна е далечна, уточняват експерти. Петролната индустрия там е в тежка криза и се нуждае от големи инвестиции. Тръмп прави изявлението, докато е под сериозен натиск от цените на горивата. Те се вдигнаха след започнатата от него война в Иран, а това доведе до спад на рейтинга му. Русия губи повече войници в Украйна, отколкото успява да мобилизира. Това е оценката на западни разузнавателни служби, публикувана от пресата в Великобритания. Според официалните лица, Русия събира по 30 000 души на месец, но дава с 6 000 повече като убити и ранени. Оценката на западните служби е, че ако Владимир Путин реши да компенсира липсата с нова мобилизация, това ще бъде много рискован ход. През есента на 2022 беше обявена частична мобилизация. Около 1 милион руснаци бяха зад граница и западните служби изчисляват, че половината не са се върнали. Въпреки това, руският президент не дава признаци, че планира спиране на войната. Само през юли и август Украйна беше ударена с 360 ракети, което е повече отколкото в предишни периоди. У нас затварят отсечки от пътя Приморско-Бургас днес след обед. Причината е, че там започва международната колоездачна обиколка на България. Състезанието ще продължи от днес до 2 септември. Трасето е в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Днес от 2:30 след обед ще бъдат затваряни участъци от пътя Приморско-Бургас. Очаква се финалът на днешния етап да бъде около 6:15 пред общината в Бургас. Такива бяха темите до този час. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятен съботен следобед снова.
12: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: Добър ден, започва спортът по нова. ЦСКА 1948 нанесе пета поредна загуба на Локомотив Пловдив в ФБет Лига и излезе начело в класирането. Столичният тим победи с 2-0 смърфовете в Бистрица в матч от седмия кръг.
1: И двата гола в срещата паднаха в края на двете полувремена. Първо Борислав Цонев се разписа в 45-та минута на първата част след подаване на Ектор Коеяр. В 83-та пловдивчани имаха шанс да изравнят, но вратарът на червените Божев спаси удара на Лонгвил. В добавеното време на матча, след центриране на Русев, Елиаш Франко оформи крайния резултат, отбелязвайки второто попадение.
2: Много важно беше да покажем реакция, че това, което миналата седмица стана, е случайно. Но се радвам, че нашия отбор игра по този начин, по който искаме, по който можем, с агресия, динамика, с атаки, така че съм доволен с от матча.
3: Видях някои позитивни неща. Личи си, че всички тези проблеми, които имаме, ни правят нервни. Като съберем всичко, изглежда като извинение, но това наистина са доста неприятни моменти.
1: ЦСКА 1948 е лидер в класирането преди изиграването на останалите двубои, а Локомотив заема 12-та позиция.
0: Въпреки вълнението за домакинството на Милан в Лига Европа, фокусът на Левски е насочен изцяло към двубоя с Ботев Пловдив утре вечер. В това бе категоричен треньорът на сините Хулио Веласкес. Испанският специалист заяви, че шампионите ще се стараят да бъдат постоянни във всеки един матч, без значение от турнира, в който участват. А футболистите му са напълно готови за предстоящия сблъсък.
4: На фона на отпадането ни от Шампионската лига настроението ни е позитивно. Това, което направихме до тук в Европа, е повод за гордост, защото клуба не бе участвал в групова фаза от толкова много години. Това да бъдем в жребия за Лига Европа вчера е нещо, което трябва високо да ценим. Трябва всяка година да се стремим към това да сме сред най-големите отбори.
0: А съперникът на сините в основната фаза на Лига Европа, Милан, постигна първа победа у дома през новия сезон на серия А. Русонерите спечелиха с 2-0 срещу Венеция в среща от втория кръг на шампионата.
1: Преди началото на двубоя беше отдадена почит на легендата на клуба Франко Барези с минута аплодисменти, а на терена беше поставена фланелка с номер 6, която беше извадена от употреба за винаги. След няколко сериозни пропуска на Гонсало Рамош, домакините все пак стигнаха до гол в 69-та минута, дело именно на португалеца. Малко преди края резултатът стана 2-0, след като удар на Яшари беше спасен от вратаря Станкович, но след това топката се удари в халал и влезе в мрежата на Венеция. След втората си поредна победа русонерите оглавяват временно класирането в Италия.
0: Манчестър Сити – втора поредна победа. Гражданите спечелиха гостуването си на Кристал Палас с 4-1 в първия матч от втория кръг на Висшата лига и оглавиха временно класирането. По 2 гола за Сити отбелязаха Ерлин Холанд и Райан Шерки.
5: Ерлин Холанд донесе преднина на Сити през първото полувреме. Норвежецът продължава традицията да бележи във всеки двубой срещу Кристал Палас от елита, реализирайки 9-я си гол във вратата на този съперник. През втората част Райан Шерки се справи с отбраната в бяло и удвои аванса на гражданите в 54-та минута. Автогол на стража на гостите Джан Луиджи Донарума след пряк свободен удар на Йереми Пино върна надеждите на Палас за обрат, но за кратко. Шерки заслужи доверието на Енцо Мареска, стартирайки за първи път като титуляр от началото на сезона. Отбелязвайки второто си попадение в срещата. Холанд направи успеха на Гранд от Манчестър още по-изразителен в заключителните минути. Така небесно-сините са безгрешни в Премиер Лиг от началото на сезона с 2 победи от 2 мача.
0: Кристиано Роналдо с пореден рекорд в кариерата си. Португалската звезда донесе победата за Ал Насър у дома с 2-1 срещу Алта Авон с бившия футболист на Левски Марин Петков състава си. Българинът беше титуляр и участва в атаката за гола на гостите, с който неговият им поведе. Малко преди края на първата част Ал Насър изравни, а в 50-та минута Роналдо вкара 104-то си попадение в лигата на Саудитска Арабия. По този начин португалецът вече има 978 гола, като все повече се доближава до границата от 1000 попадения. Още спорт очаквайте в централната ни емисия. От екипа ни приятен ден!

0: Добър ден, минутка за времето, а то остава приветливо, приятно, така както подобава на късното лято. Броим последните дни, буквално на месец август. Днес денят ще продължи със слънчево време почти на цялата страна, казвам почти, тъй като в Югозападна България, най-вече около планинските масиви, все пак в късните часове при вечер се очаква облачността да е малко по-динамична, с летни валежи с грамотевична активност и може би резки пориви на вятъра тук-там. Виждате кои са районите, които обхваща този по-динамичен, тази по-динамична част от страната. Това са крайните западни райони. По отношение на температурите, едва ли има някакви оплаквания, от 31 до към 36 градуса в обичайно най-топлите точки на България. Ако сте някъде край морето, там разбира се ще остане слънчево, с лека облачност, без валежи, температури около и малко под 30 градуса, морската вода 25-26, вълнението на морето, тенденцията е морето да се успокои и утре денят ще е прекрасен с море като тепсия, както казват някои хора. В следващите дни остава усещането за късно лято, с много слънчеви часове, с валежи отново в Югозападна България, но най-вече около планинските масиви в неделя. Понеделник, вторник, сряда ще е спокоен слънчев период. Около четвъртък, петък преминава студен атмосферен фронт, който освен, че малко ще понижи температурите, ще създаде условия за по-мощна грамотевична активност с по-висок риск от градушки. Такова ще е времето.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
2: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg. Yeah.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безпочвам.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Петре, обичаш ли ме?
2: Да, Миме.
3: Щом ти ям манджите.
4: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
2: Миме, стягай багажа саморето.
5: Петре, пак съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
6: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Евакуация на туристи в Созопол заради пожар миналата нощ.
1: 5 часа започнаха да тропат по вратите. Съседните стаи за евакуация.
2: След арестата и отстраняването на полицейски шеф, пред нова говори Гергана Петрова.
3: Да, като ме бутав, и аз ще ги бутам. Не съм ги бутала обаче.
2: Публикуваха видео и снимки, от които става ясно, че тя е била до премиера и го е снимала без проблем.
0: Илияна Йотова представя вице-президента си до дни, получи подкрепата на БСП.
4: През следващата седмица ще знаете името и на вице-президента.
0: Според Бойко Борисов, тя е победител, ако дясното не се обедини.
2: Жертвите на бедствието в Непал и Тибет вече са над 600, изчезналите над 2400.
0: Мечка нападна кошери край Асеновград и изяде 150 кг мед.

0: Здравейте, централната емисия новини в събота.
1: Здравейте, голям пожар в Созопол. Горя ресторант малко след 5 часа тази сутрин. Няма загинали и пострадали.
0: Наложи се евакуация на хора от близките хотели. Пламъците изпепелиха ресторанта напълно и обхванаха съседни постройки.
2: Около 5 часа сутринта, вследствие на неизправен хладилник, възниква пожар в ресторанта на хотел на улица Черноморе, в резултат на който обекта е изгорял напълно. Образувало се е голямо задимяване, като огънят се е прехвърлил към близко разположените хотели и почивни бази. Това наложило евакуацията на почиващите там.
3: 5 часа започнаха да тропат по вратите от съседните стаи за евакуация.
2: Бързата реакция на персонала на хотела е причината да няма пострадали, посочват от пожарната.
4: Хората, които са евакуирани, между 20 и 25 човека, предимно с помощта на персонала на хотела.
5: Имало ли опасност за живота им?
4: Ами предвид голямото задимяване, можем да кажем, че е имало опасност.
2: А сериозната интензивност на горенето е довела до това пламъците да се разпространят нагоре по фасадата.
4: Голямото горимо натварване, което е на дървения навес, който е пред хотела на ресторантьорската част.
2: От пожарната обясниха още, че от кухнята пожарът е обхванал дървения навес на хотела и от него е подпалил и дървените орнаменти по терасите на стаите.
1: Пожар избухна на автомагистрала Тракия при 73-я километър. Огнената стихия е в района на Пазарджик, между пътните възли Калугерово и Церово, близо до село Виноградец. На кадрите, които ви показваме, се вижда, че пламъците са буквално до външната мантинела. Автомобилите минават в непосредствена близост до тях. Сигналът в пожарната е подаден към 15:25. Горят треви и храсти. На място са изпратени три екипа. Към 16:40 е получена информация, че пожара е локализиран. Площа не е уточнена, магистралата не е затваряна за движение. От пътната агенция не съобщават за промяна в начина на придвижване в региона заради пожара.
0: Гергана Петрова, която вчера стана част от новините у нас, със своя разказ за събитията в Струмяни.
1: По време на посещението на премиера там, тя беше задържана от полицията за липса на лични документи. Случаят беше използван от политически сили за атака срещу управляващите.
0: Министър-председателят Румен Радев нареди проверки на действията на НСО и МВР. В крайна сметка вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани шефа на областната дирекция на вътрешните работи в Благоевград.
1: Като причина той посочи, че полицейският шеф не е докладвал своевременно за случая, а реакцията на служителите на място е превишавала необходимите действия. Вътрешният министър заявява още, че основният приоритет пред МВР е гарантирането на правата и свободите на гражданите.
0: С Гергана Петрова днес разговаря Антон Чавдаров.
6: В деня на визитата на Румен Радев, Гергана Петрова е доброволец и участва в разчистването на една от най-пострадалите къщи.
7: По едно време се обръщам и гледам горе от улицата много хора. И викам, Боже, викам, това сигурно трябва да е въпросното вишочайше посещение. И нали, то беше ясно, след като ви видях и вас, журналистите.
6: Делегацията с Радев идва точно в къщата, в която Гергана е доброволец. Тя си заговаря с човек, когато не познава, на тема горите и водите. Но когато не получава отговор на някой от въпросите си, е насочена от непозната жена да се обърне към Румен Радев.
7: Викам, а то Румен Радев е тука. И аз се обръщам и го гледам. Застанал точно на десетина метра от мене, на един гараж. И седи и си говори там с една съседка с Деси. И викам, ето, викам, тук е, на крак е дошъл, ще го снимам. Все пак аз съм местната журналистка. Тук почнаха тия от НСО-то да ме бутат. И аз им обясних. Сега, аз съм там сред местните хора. Сега не може десито да е до премиера и на по-близко от нашото между двамата разстояние, а пък мене да ме бутат там с някакви мускули, там някакви черни мъжаки. Нищо да е, аз обаче не съм от тия, ето се отказват и викам сега, като ме бутат, и аз ще ги бутам. Не съм ги бутала обаче, но просто на натиска, нали, те така ме избутват, ама и те ме бутат, и горе ме бутах. И аз викам, моля ви се, оставете ме, нали, защо ме бутате? Не ме бутайте.
6: Впоследствие на два пъти органите на реда търсят от Петрова документ за самоличност. Тя не го представя физически, тъй като го е оставила в колата си, за да не го загуби, докато участва в чистенето на къщата.
7: И тук, точно е тук на ъгъла, почнаха да ме завардват. И първо беше един, после двама, ма госпожо, и то го има и снимано. Аз и добре, че си включих и камерата. А силите на реда малко знаят, че нали, ги снимат и малко няма да те бият чак толкова много. Нали? И то стана борбата тук. Аз не се давам. Запрях се там на вратата. Отвътре беше някакъв още един, дето ме дърпаше отвътре. Аз имам и охлузвания и рани от тия белезници.
6: Докато вървял спора с органите на реда, Петрова обяснила, че освен доброволка е и журналистка.
7: Аз все пак исках да се представя, че не снимам просто само за себе си, е така, нали, да гледам после от снимките, че аз това нещо ще го разпространя и хората, народа на България ще ги види тия снимки, ще си види премиера. Нали, като почнаха да ме бутат. Тогава вече трябваше да извада и някакъв си кос, разбирате ли? Имам Facebook група Струмяни, там си качвам всичките неща, включително и сигналите от местните хора, моите си статии там, които пиша за село.
6: Петрова е категорична, че не е част от предварително планирана провокация.
7: глупости, как може да се е провокация? Аз тук съм от първия ден, четвърти ден вчера, съм по къщите на хората Ирина Кал.
6: На Петрова е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт за това, че не е носила лични документи в себе си.
0: И към политическото измерение на случая в Струмяни, от пресцентъра на правителството опровергават, цитирам, внушенията на политически лидери, че охраната е изолирала премиера Румен Радев от гражданите и представителите на медиите. Те пишат, че при посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. От пресслужбата посочват, че в разпространените кадри се вижда ясно, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с него. Самата Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани ограничения, пишат от службата. Кадрите, които виждате, са предоставени от пресцентъра на правителството. В заключение се посочва, че изясняването на обстоятелствата за случилото се между госпожа Петрова и органите на реда, след като министър-председателят не пуснал Струмяни, е обект на проверка от институциите, каквато е поискал и премиерът Радев. А сега към изборите за президент. У нас до дни ще стане ясно кой ще е кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова.
1: Президентът обяви това в Старозагорско. А в столицата Националния съвет на БСП официално подкрепи нейната кандидатура. Междувременно десните формации все още нямат официална номинация. Още за президентските избори сега от Мия Димитрова. Добър вечер, Мия.
8: Добър вечер. Първо към казус от Струмяни. Президентът Илияна Йотова напълно застана в защита на Гергана Петрова и спазването на нейните граждански права. Колкото до президентските избори, да, самата Йотова обяви, че до дни ще стане ясно кой ще е човекът, който ще застане до нея на изборите на 25 октомври за президент, като нейн вице-президент. Все още тази номинация не е ясна, а самата Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, който също ще стане ясен съвсем скоро като личности, които ще фигурират в него. Колкото до решението на БСП, Националния съвет подкрепи това, което беше гласувано и от изпълнителното бюро и тя получи единодушна подкрепа и да, десните все още нямат официална своя номинация, което пък стана повод лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да ги критикува и отново да говори за обща дясна кандидатура, но ето и още. Около месец след като Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира отново за президент, вече е готова да каже и кой ще е кандидатът за вице-президент.
9: През следващата седмица ще знаете името и на вице-президента. На 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
10: За сега явна подкрепа Йотова има от Прогресивна България и БСП, а днес на Позитано 20 Националният съвет на социалистите затвърди решението на изпълнителното бюро и с пълно единодушие реши, че подкрепят Иляна Йотова.
11: Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране. Излъчихме и съвсем официална група за контакт с госпожа Йотова и нейния екип. И ще започнем тези разговори съвсем официално, надявам се, още от утре.
10: От БСП очакват съставът на инициативния комитет да е балансиран.

0: 25 октомври.
1: Да, предстоящите избори са предрешени. И всички дружно помагат на госпожа Йотова спече. В последните години заради хейта, който е модерно да се казва, или очернянето на всички от всякого, включително и от нас към други, ролята на политическите партии и на партиен кандидат е обречена още от самото начало.
0: Лидерът на ГЕРБ заяви, че не вярва в честното провеждане на изборите. Затова отново призова за обединение на формациите в дясно.
1: Доверие имаме ли? Аз няма. Трябва ли да пусна партията в решен матч? Може, ако е общо, дясно, демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл.
0: За новините на Нова, Мия Димитрова.
2: В МВР тече процес по прочистване на зависими служители. Това обяви в специално интервю пред Стоян Нешев за Събуди се бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров, който сега оглавява вътрешната комисия в парламента. Според него разследващите е добре да проверят версията дали информацията за акцията за заглушителя не е изтекла към собствениците му.
3: За да заработи по-добре системата на МВР, управляващите ще предложат промени в закона.
4: Подготвя се изцяло нов закон за МВР, в който има коренно различни моменти от сега съществуващия закон за МВР. В новия закон ще залегнат такива моменти, като още при кандидатстването на служители за системата на МВР, освен всички съществуващи досега изисквания по един такъв изпит за прием, да добавим тест за интегритет, полиграф, ако искате, както се прави в много други служби.
3: Намерението е тестове да има дори и за тези, които в момента са в системата.
4: При всяко едно израстване на служител в кариерното му развитие, след като съответно премини изисквания от закона срок, а не буквално след две седмици да може да израсне, принцип, както е в армията, на следващото ниво, когато кандидатства, отново да положи тест за интегритет. Това е наша приоритетна задача, да чистим служители от МВР, било на ръководни, било на изпълнителски длъжности, за които има данни, след съответните процедури да бъдат отстранявани под една или друга форма.
3: Тодоров коментира и хипотезата, че течна информация е причината разследващите да не открият заглушаващи елемент от системата, намерена в джип в столичния квартал Драгалевци.
4: Като версия не е изключено. Ако се върнем назад, знаете, че точно от този обект на времето не беше заловен въпросният Петър Петров Еврото. Ръководител на операцията беше един по-късен малко след това министър, който след това стана и депутат от определена политическа сила.
5: Хали Стоянов.
4: Да.
3: Докато е бил главен секретар, Тодоров твърди, че е поискал информация защо определени адреси се охраняват с полицейски патрули.
4: Съответно беше извършена проверка по отношение на това присъствие назад във времето, преди да заема длъжността главен секретар, за престой на патрули пред 8-те джужета. Бяха изведени служителите, които там са били по график, и извършена проверка, и съответно беше взето дисциплинарно отношение.
5: А какво беше обяснението, защо имало патрули пред тези?
4: Обяснението е, че просто това било удобно място за установъчен пункт и затова там много често са заседявали.
5: Което не звучи
4: сериозно. Няма как да е истина.
3: Тодоров коментира и процедурата за избор на нов ВСС, като увери, че се провежда прозрачно.
6: След акцията по издирване на избягалите мароканци от транзитния център за бежанци край Пъстрогор, хората обявиха, че се притесняват дали са взети достатъчно мерки в лагера. Бягството, което е второ за месец, върна спомените им от времето, когато настанените там можеха да излизат навън. Как премина акцията по задържането на бегалците и какви са настроенията в района, разказва сега Димитър Иванов.
7: Акцията тук започна около 2 часа миналата нощ, когато 12 от настанените 140 бежанци в транзитния център първо избутват решетките на прозорците, а после успяват и да прескочат високата около 5-6 метра ограда. Късно с нощи бяха задържани и последните двама в района на село Момково. Транзитният център край Пъстрогоре е от затворен тип, т.е. бежанците нямат право да излизат от него от началото на тази година, но подобни случки като тази хората в селото приемат притеснително и си спомнят, когато бежанците

0: чужденците имаха право да се разхождат сред тях.
1: Около 2 часа миналата нощ полицията е вдигната на крак, след като 12 от мъжете в транзитния център избутват решетките и излизат в двора му. Трима са задържани на място, но другите 9 успяват да прескочат оградата. Десетки униформени тръгват по ниви и гори, а местните хора стават свидетели на акцията.
2: Полиция,
0: 15 часа след началото на акцията, късно с нощи, последните двама бегълци бяха открити в канавка край пътя в района на село Момково.
1: Допреди десетина години районът край турската граница често ставаше път на влизащите нелегално в страната.
2: Граничен град. Пътя беше пълно с... долу по границата, по турската граница, навсякъде варяха, както си искат.
1: В Пъстрогор е един от първите беженски центрове у нас, а подготовката за превръщането му в такъв от затворен тип продължи близо 10 години. Беженците в него нямат право да излизат навън от началото на тази.
3: Малко е по-спокойно, ма ей такава работа има като има.
0: Притеснявате се?
3: Пак не сме. Еми все пак. Напред и така се разкарваха, викам нагоре, надолу и правят се разсотки, влазали са в... Назди са влазали.
1: Кметът на Пъстрогор става жертва на беглец от центъра преди месец, когато задигат колата му. При тогавашното бягство от МВР дават предписание на агенцията за бежанците да подсили решетките и оградата, но то все още не е изпълнено.
4: Хората почнаха да се мислят много неща. Това са... Почнаха да говорят, че са рецидивисти тия хора там, че са... Щом са в затворен тип, че трябва да се пазят, да се пази строго, а лагера не е оборудван да е с... от затворен режим.
1: За новините на Нова, Димитър Иванов.
5: Непал и Китай възобновиха спасителните операции след катастрофалното наводнение.
6: Експертите прецениха, че заплахата от образувалото се високо в планините преградно езеро не е толкова непосредствена. Заради опасността то да се излее в вече наводнената долина, бяха спрени спасителните операции вчера. Броят на потвърдените смъртни случаи нарасна до 675. Само 7 от тях са в Китай, останалите са в Непал. Вчера властите в Катманду драстично увеличиха и броя на хората, които се водят с неизвестност. Той вече е над 2400 души. Повече от 500 се водят изчезнали и в Китай.
7: Нищо не се знае в Непал. Минаха 3 дни, но няма информация за нито един от моите близки. Дали някога ще ги видя? Не остана никой. Аз съм единствената от семейството. Не знам къде да отида и какво да направя.
8: Все още сме във фазата на издирването и спасяването. Виждаме, че се полагат големи усилия от правителството и органите на реда да намерят изчезналите. Далеч не всичко е приключило, като остава много трудно дори да се достигне до определени места. На север по долината има населени места, които са напълно откъснати.
6: 37 души са загинали след мощна експлозия в предградията на Киев. Десетки са ранени, а повече от 300 са евакуирани. Руски дрон е ударил склад за боеприпаси. В изявление, украинският президент Володимир Зеленски каза, че в сградата имало снаряди, мини и дронове, които не трябвало да бъдат там. Президентът поиска разследване как подобен склад е бил разположен до жилищна зона. Според руски източници е поразено хранилище за украинските крилати ракети «Фламинго» и далекобойни дронове, с които се обстрелва вътрешността на Русия. Москва съобщи и за украински удари по областите Белгород и Ростов-на-Дон през последните 24 часа, при които има пострадали цивилни.
5: У нас мечка изяде 150 кг мед и повреди кошери край Асеновградското село Сини Връх. Това съобщиха от общинската администрация.
6: Мечката е влизала в пчелина 7 пъти през тъмната част на денонощието. От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30 от тях. Общата стойност на щетите възлиза на повече от 5300 евро. Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място с цел да се предотврати повторно нападение.
5: Само ден до старта на новия сезон на Игри на волята.
6: Към досегашния водещ Павел Николов се присъединява спортната легенда Ивет Лалова Колио, с което се поставя началото на нова ера в формата. Тази година арените на Игри на волята ще посрещнат още по-силни участници, шампиони, рекордиори и авантюристи. Още първият сблъсък ще реши съдбата на голяма част от тях. А този сезон ще има рекорден брой битки – 101. Пред камерата на Нова двамата водещи споделиха, че все още не знаят кой ще бъде победител, тъй като финалът тепърва предстои. Българската лекоатлетка издаде, че ще видим и самата нея да излиза на арената в една от битките.
9: Много е лошо, че трябва да започна да заливам с клишета зрителите, но това действително е най-добрият сезон, на който аз лично съм ставал свидетел. Игри на волята може да бъде разделено на два етапа. Това е преди Доран Колак и след Доран Колак. То след Доран Колак виждаме едно надграждане сезон след сезон, чиято кулминация се случва в момента.
5: Различните характери, това как всеки реагира, когато го поставиш при екстремни условия, каквито са гладът, трудностите, студът, работата в екип с непознати хора. Хора или хора, с които не искаш да работиш и да делиш залък. Това са нещата, които наистина показват истинския характер на човека и това е най-интересното да бъде гледано. И има много женска сила, наистина ще видим жени, които никога не сме виждали досега. И това е много вълнуващо, нямаме търпение да разберем какво ще се случи накрая.
6: Сега ще ви разкажем за едно 10-годишно момче, което вече покорява световните върхове в авиомоделизма. Съвсем скоро малкият кубрат Кирилов се класира на престижното 6-то място на световното състезание в Австралия, а това е постижение, което го превръща в истински прецедент. Как едно дете успява да овладее най-сложните елементи в този спорт? Емил Дамянов разказва.
10: Историята на малкият кубрат в авиомоделизма започва почти на шега.
11: Един ден моя баща отиде при негов приятел да му подари едно витло и аз харесах едно моделче и той каза: вземете го, направете си го и го летете.
10: Тогава той е на 8 години, а първият му полет бързо показва, че зад детското любопитство има и талант.
12: Направи старт, човека каза, че детето има ръка, което е важно, там нататък са другите неща, поглед, бърза мисъл.
10: При кордовата акробатика самолетът е свързан с метални корди, а пилотът трябва да изпълни сложна програма от 15 фигури. Само за 2 години детето успява да освои всяка една от тях.
11: Никак не е лесно. Изисква се много сила, концентрация, бързина и умения.
10: А малко след това идва и най-големият му успех. 6-то място на световното състезание в Австралия.
11: Бях стресиран, наистина беше голяма конкуренцията, беше трудно да се справя, но все пак успях.
10: И това е още по-впечатляващо заради възрастта му, тъй като кубрат е най-малкият сред състезателите.
12: Кубрат е на 10 години, а най-малкият участник е 16 или 17 годишен.
10: А следващото изпитание вече е съвсем близо – състезанието в небето над Италия, където отново кубрат ще се изправи срещу най-добрите.
11: Отново са много сериозни, но предполагам, че там ще се справя добре.
10: За новините на Нова, Емил Дамянов.
5: Все повече деца в Калофер се връщат към един от най-разпознаваемите занаяти на града – калоферската дантела. Опитните предават техниката на новото поколение, а сред младите вече има и такива, които създават собствени модели. Как се пази жива традиция на повече от век, разказва Илиан Велков.
13: Здравейте! Калоферската дантела изисква много търпение. Понякога за една нишка са нужни няколко дни, а за друга цял месец. Но в Калофер вярват, че този занаят, за да оцелее, децата трябва да го видят, да го пипнат и да искат да го продължат. Такава идеята и на новия творчески център. Вижте!
14: Само на 17 години Антония вече владее совалките и конците с увереност. Започва да се учи преди 2 години, а днес най-много я привличат старите класически модели и характерните за калоферската дантела цветя.
15: Изисква се търпение и най-вече желание към това, което правиш. Има ли желание, всичко може да се постигне.
14: И точно желанието на децата да се учат дава надежда на майсторките. Кръжокът работят около 4 години, а част от момичетата вече не само плетат, но и рисуват и създават свои модели.
15: Изключително щастливи сме за това, че децата идват с удоволствие тук и за 2 часа, докато работим, те забравят за телефоните си. Това е нещото, което се струва да продължаваме да го правим.
14: Една от жените, които предават занаята нататък, е Рада Сейменова. Тя плете повече от 45 години и помни времето, когато майсторките са били много повече. Днес, според нея, най-важното е децата първо да разбират техниката.
16: И сега децата, така им предавам, да могат да освоят методиката на плетката. Освоят ли методиката, техниката вече няма нищо сложно. Тя е абсолютно елементарна като висшата математика.
14: Калофърската дантела се отличава с флуралните си мотиви и специфичната техника. Антони вече има и по-голяма мечта – изкуството, което я е пленило, за да стане разпознаваемо далеч извън Калофър.
17: Мечтата ми е да направим калофърската дантела заедно с екипа, разбира се, много по-популярна.
14: За новините на Ново от Калофър – Илиан Велков.
5: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
6: Следва спорта и прогнозата за времето. Приятна вечер!
18: Започва темата на Нова с Иван Кънчев.
19: Имали ли сте тенис каменте? А чували ли сте за малкото магазинче, от което може да си купите цигари контрабанда? И въпреки, че това с цигарите става все по-трудно, не спират опитите на контрабандистите да пробият европейските граници. Само за няколко дни Frontex и националните власти успяха да конфискуват над 1 милион и 350 хиляди броя нелегални стоки за над 17 милиона евро. Всичко това в рамките на съвместната операция на няколко европейски агенции Пирати 4. Сред стоките, които са задържани по границите, има дрехи, бижута, обувки, козметика, лекарства, части за коли и играчки. А освен огромна загуба за европейските икономики, фалшивите продукти носят и все повече щети за здравето и сигурността ни. Защо на пръв поглед незначителна стока може да се окаже заплаха? И истина ли е, че цели криминални империи стоят зад търговците на черно? В търсене на отговорите с оператора Георги Чубански стигаме до сърцето на оперативните центрове, които охраняват границите на Европа, и влизаме в разгара на специализирани акции срещу контрабандистите. Десетки камиони, стотици автобуси и хиляди коли всеки ден минават от тук през най-натоварения сухопътен граничен пункт в Европа и вторият най-оживен в света след границата между Мексико и Съединените щати. Капитан Андреево от местата, откъдето контрабандистите се опитват да прекарат незаконно дрехи, козметика, лекарства и дори наркотици и оръжия.
20: Това е 25 путника. Сега ти като отиваш в Турция, празен ли идваш в къща? Не, и ти ще вземаш един дрех, един парфем, два патика. Аз не знам каква е това работа. Това е смешно.
19: Граничните власти спират този камион.
21: Гледам визуалните елементи, щампите, гледам за етикетите. Виждате колко зле е ушито, но това трябва да го погледне специалист.
19: Съмненията са, че в него се пренасят стотици фалшиви спортни тениски и футболни екипи.
21: В момента митницата и служителите на Frontex проверяват този камион за спортни дрехи. Може би са фалшификати, но сега ще проверим. Сега, заради световното, това не е изключено, но и през останалото време срещаме такива.
19: Нова получава специален достъп до граничния пункт в дните, когато се провежда международната операция Пирати 4, координирана от няколко европейски агенции, сред които Frontex и Европол.
22: Може да си представите, че кражбата на интелектуална собственост засяга европейските граждани само с факта, че бизнесите, които работят на черно, вредят на икономиката.
19: За да научим повече, отиваме в сърцето на Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Пристигаме във Варшава, където е централата на организацията.
23: Генерално ситуацията е спокойна.
19: Получаваме специален достъп до една от залите, в която и в този момент са се събрали представителите на отделните държави, за да обсъдят едни от най-важните проблеми, пред които са изправени тук във Frontex. Влизаме в момент, в който всички държави започват да докладват. Ред е на България.
24: Ситуацията на капитан Андреево е спокойна. Открихме стоки в една кола.
19: Горан Драгулев е един от малкото българи, които са стигнали до най-високите позиции тук.
25: Frontex е най-голямата европейска агенция и ние отговаряме за защитата на външните граници на Европейския съюз. И не само. Ние имаме разстановени хора също в трети държави, държавите от Западните Балкани, също Грузия и Молдова. Нашата основна задача е да подпомагаме държавите членки при контролирането на миграционните процеси, установяване на незаконни миграционни процеси, своевременното им разкриване и реагиране.
19: В този момент в централата на Фронтекс координират провеждането на специализираната операция Пирати 4. Ние сме в такава ситуация, че в момента тече такава операция.
25: Точно така.
19: Срещу фалшиви стоки. Тече ли тя и на територията на България? Какво се случва всъщност по време на такава операция?
25: Това е четвъртото издание на операцията. Тя започна преди 4 години и е много значително подкрепена от българските власти в лицето на Гранична полиция, Агенция Митници, и тя тече също и на територията на България, защото България е една от ключовите държави, която посреща сериозен натиск в това отношение, особено при контрабандата на фалшиви стоки и на недекларирани стоки, каквито могат да бъдат акцизните стоки, както и някои стоки, които са забранени и опасни. Имам предвид наркотични вещества, фалшиви медицински продукти и фалшиви играчки, например.
19: През май беше разкрита престъпна мрежа, която е спечелила над 240 милиона евро от продажбата на хранителни добавки. Препаратите са били представени за животоспасяващи лекарства и са продавани на хора с тежки заболявания. В акцията участваха правораздавателните органи и прокурори от 15 европейски държави, сред които и България. Централата на Фронтекс срещаме още един българин, това е Александър Велев. Той е експерт по киберсигурност в Европа, командирован от ГДБОП.
0: Да започнем с това, че престъпността днес няма граници и съответно сигурността на Европа не бива да се крепи на разпокъсани и изолирани мерки. Ако Фронтекс, заедно с колегите от гранична полиция и митническите служби, са очите на нашата граница, те съответно първи наблюдават в реално време незаконните потоци, улавят съответните транспортни средства и установяват незаконните товари. А зад всеки незаконен товар стои огромна престъпна група, огромни престъпни мрежи. Точно това е мястото, където Европол се намества като единен информационен хъб и аналитичен център.
19: Така усилията на националните власти и европейските се срещат тук, не само в съвместните акции, но и при всекидневното идентифициране и преодоляване на заплахи. Има ли някаква ситуация от последно време, в която тази колаборация между различните институции била изключително важна и сте стигнали до разплитането на този случай и сте стигнали всъщност до хората, които стоят зад тези престъпления?
0: Има множество такива ситуации, множество международни операции в последните няколко години, които са проведени. Пример за това е и повода, по който сме се събрали тук в Frontex. Ключовата роля на Европол е най-ясно видима именно когато успеем да неутрализираме трансграничния модел на организираната престъпност.
19: За каква престъпност говорим всъщност? За контрабанда на някакви маркови стоки, които не са маркови, за фалшиви пари, за наркотици, за какво става въпрос?
0: Говорим за производство и разпространение на фалшиви стоки от всякакъв вид, било то незаконни лекарства, незаконни хранителни продукти, биха могли да бъдат незаконни препарати, фалшиви детски играчки, фалшиви текстилни изделия, фалшиви аксесуари.
19: Загубите, които контрабандата нанася върху легалния европейски бизнес, всяка година възлизат средно на 60 милиарда евро, показват последни проучвания. Основният ефект се усеща и извън бизнес средите. Това води до пряката загуба на стотици хиляди работни места на континента. Иначе държавните бюджети също са ощетени заради неплатени данъци, мита и акцизи с над 15 милиарда евро всяка година. Връщаме се обратно в България и най-натоварения граничен пункт. Последното голямо нещо, което беше разкрито благодарение на вашата работа.
25: Ами, от вчера имаме десетки случаи, всъщност от предните три дни, но някои от тях, които заслужават внимание, са цял контейнер с фалшиви стоки, който се задържа в Германия, на пристанището в Хамбург, но крайната дестинация беше всъщност Унгария. Друг такъв случай имаме на капитан Андреево в България, където в товарен камион бяха задържани недекларирани фреонови газове, които, знаете, са доста опасни за природата.
19: Цигарите продължават да са една от най-привлекателните за контрабандистите стоки.
25: Крайната дестинация на задържания при капитан Андреево камион беше Австрия.
19: България и капитан Андреево често ли са точка, през която се опитват да се пренасят такива стоки?
25: Географията подсказва, че това е една от най-често, ще използвам чуждица, таргетираните точки, през които се стремят престъпните мрежи да контрабандират забранени стоки и фалшиви стоки.
19: Frontex има ли специално отношение към този пункт заради това? Наблюдава ли се повече, отколкото другите места, през които могат да се минат?
25: Не бих казал, че отношението е специално. Бих казал, че ние се стараеме да предоставиме колкото се може повече съдействие на националните власти. И затова организираме и такъв тип международни операции, в които в много случаи българските власти имат възможност в реално време да координират задържанията си.
0: Важно е до огромна степен да се работи срещу този тип престъпност, защото производството и разпространението на фалшивите стоки и продукти отдавна не е проблем само единствено на интелектуалната собственост. Днешно време това е една директна заплаха срещу общественото здраве. Съответно, производителите и разпространителите на всичките тези фалшиви лекарства, фалшиви хранителни добавки, фалшиви детски играчки слагат цена на човешкия живот по този начин. Съответно, с нашите общи действия срещу тази престъпност, ние целим защитата на потребителите.
19: А до сега често стоките, заловени по граничните пунктове, се оказват само върхът на айсберга.
0: Същите тези групи могат да разпространяват и оръжия, могат да разпространяват и наркотици, могат да се занимават и с киберпрестъпност.
19: Frontex следи и още нещо много важно – нелегалната миграция. This is a
1: command room of the... Това е командната зала на оперативния център на Frontex. От тук ръководим въздушните операции и наблюдението по външните граници на Европейския съюз, както и в пограничните райони.
19: Кадрите, които виждаме, лодките, мигрантите, откъде са заснети?
1: Тези кадри се заснемат от нашите летателни средства. Това могат да бъдат самолети от различен тип, с които разполагаме, или големи дронове, които могат да останат във въздуха 18 часа, а понякога и повече. Те летят на голяма височина, но благодарение на оборудването на борда виждаме изключително голям детайл. Именно благодарение на техниката, с която са оборудвани.
19: На тези монитори десетки служители от различни служби на страните членки следят морските ни граници. Виждате лодката, какво следва след това, каква е процедурата?
1: По време на една средностатистическа мисия засичаме около 200 различни лодки и плавателни съдове, а през активния сезон понякога и до 400. Затова екипажът и експертите тук анализират всеки отделен обект, за да преценят дали става дума за плавателен съд, който може да е замесен в незаконна дейност. Това може да бъде незаконно превеждане на мигранти или трансгранична престъпност. Например, превоз на стоки, които не трябва да бъдат внасени в Европа. Не винаги е лесно да се направи преценка, но благодарение на опита си сме доста ефективни в откриването на нарушения. Успяваме да установим всяко нарушение на закона.
19: Коя е най-трудната ситуация, която сте преживявали тук? Сигурен съм, че я помните.
1: Да, без съмнение, това винаги са ситуациите, в които се спасяват човешки животи. Именно те остават най-силно в паметта. Имахме случаи, в който засякохме лодка с мигранти, идващи от Либия. Тя се намираше насред морето, буквално в нищото. Нямаше кой веднага да се притече на помощ и лодката се преобърна. Търговски кораб се опита да достигне до нея и да спаси хората, но течението беше толкова силно, че само за 2-3 минути хората във водата бяха разпръснати на голяма площ. Ние останахме във въздуха и оттам помагахме да бъдат локализирани, за да може спасителната лодка от търговския кораб да ги прибере. Беше изключително тежка ситуация, но екипажът на търговския кораб се справи отлично.
19: И въпреки, че сухопътната граница между България и Турция не е обект на въздушен контрол, и тук са наясно.
1: Границата между България и Турция е една от най-натоварените външни граници на Европейския съюз. Обстановката там е изключително динамична, затова оказваме подкрепа на българските власти при нейното опазване. разполагаме с широк набор от услуги и ресурси, които можем да предоставим на България. От всяка държава членка, в случая България, зависи да ни каже от каква конкретна помощ има нужда, колко служители, с какъв професионален профил, каква експертиза и за какъв период.
19: И въпреки усилията на всички, които се борят с контрабандата и нелегалната миграция, едно е ясно – престъпните умове ще стават все по-изобретателни. Затова и пред службите за сигурност из цяла Европа остава задачата да бъдат с крачка напред.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Емоциите след жребия за Лига Европа и очакваното домакинство на Милан вече са на заден план за Левски, защото фокусът на тима е насочен изцяло към сблъсъка с Ботев Пловдив. В това бе категоричен треньорът на сините Хулио Веласкес. Шампионите гостуват на стадион Христо Ботев утре вечер в опит да постигнат шести успех от началото на сезона в ФБет Лига.
1: Хулио Веласкес оцени високо нивото на игра на тима му в квалификациите на Шампионската лига и заяви твърди амбиции за още по-добро представяне в европейските клубни турнири и в бъдеще.
2: На фона на отпадането ни от Шампионската лига настроението ни е позитивно. Това, което направихме до тук в Европа, е повод за гордост, защото клуба не бе участвал в групова фаза от толкова много години. Това да бъдем в жребия за Лига Европа вчера е нещо, което трябва високо да ценим. Трябва всяка година да се стремим към това да сме сред най-големите отбори.
1: Левски записа 4 последователни победи в шампионата преди да отложи срещата си в първенството срещу Славия заради участието си в плейофа на Шампионската лига срещу АЕК. След това записа разгром над Спартак Варна с 6-0 от дома, за да се стигне и до отпадането от гръцкия гранд в реванша на турнира на богатите. Сега пред тима от стадион Георги Спарухов предстоят две важни гостувания в рамките на 3 дни. Първо на Ботев Пловдив, а в сряда на стадион Александър Шаламанов.
2: Започва една изключително трудна седмица за нас. Ботев е отбор, който вкъщи играе доста стабилно. В утрешния матч трябва да бъдем изключително концентрирани. Трябва да бъдем способни да покажем тази стабилност, която показахме срещу Спартак Варна.
1: Сблъсъкът на стадион Христо Ботев е утре вечер от 19 часа и можете да го гледате на живо по Диема Спорт 3.
0: Второ поредно равенство начело на Ливърпул за менеджера Антони Ирауа. Мърсисайдци завършиха 2-2 с Нотингам Форест на Анфилд в матч от втория кръг на Висшата лига.
3: Дан Дой даде аванс на гостите след асистенция на Морган Гибс Уайт. Със завършващото подаване английски национал се превърна в първия играч в историята на Висшата лига, който да има поне 2 гола и 2 асистенции на Анфилд и Олд Трафорд. След намеса на видео асистент рефера бе отменен гол на Флориан Виртс, но Ливърпул все пак изравни чрез Александър Исак. Гибс Уайт даде отново аванс на Форест след дуспа, а това бе неговото 13-то попадение в английския елит от началото на календарната година, което го прави най-резултатният футболист този период във Висшата лига. Дебютният гол на Виктор Муниос донесе точката на домакините. Това е втори пореден матч за Ливърпул, който завършва 2-2, което го превръща в едва втори отбор, започнал така сезона. Другият тим правил това също от града на Битълс, Евертън, през сезон 2014-2015.
0: Брадли Бъркола ще е новото попълнение на Ливърпул. Френският национал ще пристигне на Анфилд от Пари Сен-Жермен, като според английските медии трансферната сума е 123 милиона паунда, 17 от които са в клауза за бонуси. Очаква се Бъркола да премине медицинските прегледи до края на уикенда. Българският национал Лукас Петков влезе в историята на Елверсберг като първият голмайстор за новака в Бундеслигата. Петков записа и асистенция при успеха на своя отбор с 3-2 срещу Байер Леверкузен на старта на германското първенство.
4: Елверсберг започна по мечтан начин дебютния си сезон в Бундеслигата, а първият гол на клуба беше дело на роденият в Фридберг Лукас Петков, открил още в 8-та минута на двубоя срещу шампиона през 2024 година. Кол Кембъл покачи на 2-0, а в началото на втората част Давид Моква реализира за 3-0 след асистенция на Петков. Байер Леверкузен върна 2 гола чрез Патрик Шик и Кристиан Кофане за крайното 3-2. Лукас Петков беше избран за играч на мача. 25-годишният атакуващ халф имаше ключова роля и за промоцията на черно-белите от втора в първа Бундеслига, след като отбеляза 13 гола в 36 мача. А само преди няколко години отборът от 13-хилядното градче Шпизен Елверсберг в провинция Зараланд се състезаваше в четвъртото ниво на германския футбол.
0: Това беше по-важното от света на спорта от екипа ни. Приятна вечер!
5: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Добър вечер. Сега ще отговорим на най-важния въпрос. Какво ще е времето в неделя? Очертава се да е слънчево на цялата страна в часовете преди обяд. След това обаче в западната половина на страната облачността ще е малко по-динамична с условия за кратки летни дъждове. С по-голяма вероятност това ще се случи около планинските масиви. Западна централна Стара планина, съответно Рило-Родопската област. Все така, дори и в ниското е възможно да падне, макар и по-оскъден дъжд. Температурите през утрешния ден, в хода на денонощието, максималните стойности ще са от 32 до към 35-36 градуса в обичайно най-горещите точки на страната. Излишно е да казвам, че в източната половина на страната времето ще остане слънчево през целия ден. Това включва и Черноморието, където обаче рано сутринта може би ще има условия за понижена видимост, която бързо ще се подобри още в часовете преди обяд. Температурите остават около и малко под 30 градуса на въздуха, 25-26 на морската вода. Морето днес, т.е. утре, се очертава да бъде изключително спокойно и приятно за заплуване. Поглед към цялата предстояща седмица, тя обхваща първите дни на септември, т.е. началото на метеорологичната есен. Температурите остават в диапазона 30-35 градуса слънчево и почти безоблачно време до сряда. Четвъртък, петък чак ще има преминаване на студен атмосферен фронт с условия за кратки летни дъждове с грамотевици и с риск от градушки. При тези фронтове понякога има и резки пориви на вятъра с образуването на по-мощни грамотевични процеси. Паралелно с това към петък, събота, очакваме и понижение на температурите. Такова ще е времето.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.b.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.